заряду на полиготе.

0: Дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

зовсім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом, та знову я втекла.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: Комерційна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії. І сьогодні я вам розповім, як отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізична особа, незалежно від віку, як резидент і нерезидент, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку платника податків за формою 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у державному реєстрі та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити. Це прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Облікову картку за формою 1ДР для малолітніх осіб, тобто дітей до 14 років, подається одним із батьків, усиновителем, опікуном чи піклувальником за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. У разі виникнення необхідності у реєстрації в Державному реєстрі малолітніх осіб, які залишилися без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки, документи на проведення реєстрації подаються представником органу опіки і піклування з документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про народження дитини. Документи для проведення реєстрації у Державному реєстрі подають до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту або не мають постійного місця проживання в Україні, подають документи до будь-якого контролюючого органу найближчого до них. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання до контролюючого органу облікової картки за формою 1ДР. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації у разі, якщо неможливо виправити недостовірність даних помилок у встановлений строк або продовжити строк реєстрації до 10 робочих днів. За зверненням фізичної особи, її представника, контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі платника податків. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків, усиновителю, опікуну, опікувальнику, за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків, усиновителя, опікуна або піклувальника протягом 3 робочих днів з дня звернення до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи та може бути продовжено до 5 робочих днів у разі звернення до іншого контролюючого органу. Крім того, фізичні особи можуть подати документи в електронній формі. На сьогодні облікову картку за формою 1ДР та копію документів, необхідних для реєстрації в Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет платника податків». Вхід до електронного кабінету здійснюється через офіційний веб-портал Державної податкової служби України. Електронний кабінет складається із двох функціональних частин – відкрита та приватна. Вхід до приватної частини особистого кабінету електронного здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації Mobile ID або Bank ID. Для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні електронним кабінетом відкрита частина електронного кабінету містить режим «Допомога», де розміщено інструкції користувача кожного режиму електронного кабінету. Звертаємо увагу платників. Якщо вони подають документи для отримання картки платника через електронний кабінет, то отримати картку платника можливо особисто або або за нотаріально посвідченим дорученням в найближчому центрі обслуговування платників. Ще одним із способом отримання картки платника, можливо, через експериментальний проект є малятко. Здійснити реєстрацію дитини у державному реєстрі можна також в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги є малятко. З метою одержання картки платника за заявою одного з батьків можливо здійснити реєстрацію дитини у державному реєстрі під час державної реєстрації її народження.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
0: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésségedi alapján.
5: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Вы слухали рекламу на радио Пульс ФМ.
3: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950.
11: Реклама окапчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокузашат. 066 78 49 950.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітаю! На Радіо Пульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія»,

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Smoothie Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta, a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hárspavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet, a kamillát és a hárspavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az őszi mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Чашка чаю і настрій одразу кращий. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а светр вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться й охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку,
3: за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піцца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піцца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піцца, величезна піцца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Бергове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
6: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвен.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Хейтаура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint ma 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjárműforgalmat a Beregszászig Vadányi utcában, a Győri Dezső utca és a Gvadányi utca, valamint a Gvadányi utca és a Pálóci Horváth Lajos utca kereszteződése közötti utcakaszon. A korlátozásra a központi víz és szennyvízhálózatra történő csatlakozási munkálatok miatt van szükség. A gépkocsi vezetőket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
4: ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з підключенням до центральної мережі водопостачання та водовідведення з 9-ї години за київським часом тимчасово буде обмежено рух автотранспорту вулицею Гвадані на відрізку дороги від перехрестя вулиці Дері-Дежева – Гвадані до перехрестя вулиць Гвадані – Паловці – Горвата – Лоюша. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Kárpátaljai megyei nyugdíjalap kihelyezett tanácsadásokkal és ügyfélfogadással is segíti a megye lakóit. A szakemberek a kistérségekben előreegyeztetett időpontokban várják az érdeklődőket, így egyes ügyek helyben is intézhetők. A Beregszászi járás településein tartandó kihelyezett fogadóórákról és azok időpontjairól Bajó Katalin, az Ukrán Nyugdíjalap Beregszászi Szervizközpontjának vezetőjét hallhatják.
5: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok. Mindenféle fajta kérdés. Ugyanazokat a kérdéseket, amit Beregszászba lehet kérvényezni, ugyanazt lehet Bátyúba, Kaszonyba, Végányba, illetve Beregen. Esetleg, hogyha valakinek igazolásra van szüksége, akkor úgy szoktuk megoldani, hogy betelefonálnak, van nekünk ugye forróvonalunk, vagy pedig bejönnek a családtagok, és akkor kérik, és aztán a kolléga már kiviszi a készigazolást a megbeszélt helyre, időpontra. Általában mi mindig meg szoktuk osztani a Facebook oldalunkon is, illetve mindenki a privát Facebook oldalán. Igyekszünk, a községházák általában mindig kiteszik a hirdetést. Minden hónap első szerdája Bereg, minden hónap második kedje Végány, minden hónap harmadik csütörtökje Bátyú, illetve negyedik szerda Kaszony. Községházák oldalán ott mindig meg lehet találni, előre hirdetik, hogy tudják a lakosok, hogy mikor vannak a kollégák kint. Havonta egyszer megyünk ki.
4: Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області організовує виїзні консультації та прийоми громадян на віддалених робочих місцях у територіальних громадах краю за окремо погодженими графіками. Такі виїзні прийоми – важлива форма зворотнього зв'язку з громадянами, що дозволяє на місці вирішувати нагальні питання. Більше про виїзні консультації безпосередньо у населених пунктах Берегівського району та їх графік розповіла начальник Берегівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду Катерина Байо. Вдалі ви чуєте її слова.
5: Надіон актуалішок езека фогадонапок.
4: Ці прийомні дні зараз дуже актуальні, адже виникають найрізноманітніші питання. Ті самі питання, з яких можна звернутися в Берегові, можна вирішити також у селищі Батьово, селі Косонь, у селах Велика Бигань та Великі Береги. Якщо, наприклад, комусь потрібна довідка, ми зазвичай вирішуємо це так. Люди телефонують нам, у нас є гаряча лінія, або ж приходять члени родини та подають запит. Після цього наш працівник уже доставляє готову довідку в узгоджене місце та в узгоджений час. Зазвичай ми завжди публікуємо інформацію на нашій сторінці у Фейсбук, а також кожен працівник на своїй особистій сторінці. Також намагаємося, щоб сільські ради розміщували відповідні оголошення. Кожної першої середи місяця прийом здійснюється у Великих Берегах, кожного другого вівторка у Великій Бигані, кожного третього четверга місяця у Батьові, а четвертої середи у Косоні. Інформацію завжди можна знайти на сторінках сільських рад. Про прийом повідомляють заздалегідь, щоб мешканці знали, коли саме приїжджають наші працівники. Ми виїжджаємо раз на місяць. Уважила Катерина Байов.
3: Ukrajnában az iskolák akár 96%-a is képes lehet önállóan működni hosszabb áramszünetek idején. Erről az ukrán megyei vezetők részvételével tartott operatív értekezleten számoltak be. Az oktatási intézményekben folytatódik a felkészülés az őszi-téli időszakra és az esetleges korlátozott áramellátásra. Több mint 9000 iskola alternatív energiaforrások segítségével 8 óránál hosszabb ideig is képes önállóan működni, további mint egy 1000 intézmény pedig 4-8 órán át. Az iskolák 60%-a saját áram, fűtési, vízellátási és csatornázási rendszerrel is rendelkezik. A megyei vezetőket arra kérték, hogy növeljék a 8 órán túl is önállóan működő iskolák számát, és szükség esetén töltsék fel a kritikus infrastruktúra üzemanyag tartalékait, közölte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője.
4: Понад 96% шкіл України готові до автономної роботи під час тривалих відключень електроенергії. Про це йшлося під час оперативної наради за участі очільників областей. У регіонах триває підготовка закладів освіти до осінньо-зимового періоду та роботи в умовах обмеженого електропостачання. Понад 9 тисяч шкіл можуть працювати автономно понад 8 годин завдяки альтернативним джерелам живлення. Ще до 1000 закладів – від 4 до 8 годин. Водночас 60% шкіл мають автономні джерела живлення – палення, водопостачання та каналізацію. Очільникам обласної військової адміністрації долучили збільшити кількість шкіл, здатних працювати автономно понад 8 годин, а також перевірити та за потреби поповнити запаси палива для критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.
3: Kárpátalján súlyosan megsérült egy 25 éves férfi, aki munka közben magasból zuhant le egy építkezésen. Az esetről a legfelsőbb tanács emberi jogi biztosának, kárpátaljai képviselete egy egészségügyi intézményben tett ellenőrző látogatása során szerzett tudomást. A vizsgálat során kiderült, hogy a férfival hivatalosan nem létesítettek munkaviszonyt. Az ügyben büntető eljárás indult, amelynek során a hatóságok tisztázzák a baleset körülményeit, a tényleges munkaviszonyt, valamint azt is, hogy betartották-e a munkavédelmi előírásokat. Az emberi jogi képviselet arra figyelmeztet, hogy a be nem jelentett foglalkoztatás megnehezítheti a szociális garanciák és juttatások igénybevételét a munkahelyi sérülés, rokkantság vagy a munkavállaló halála esetén.
4: На Закарпатті 25-річний чоловік отримав тяжкі травми, впавши з висоти під час роботи на будівництві. Про випадок стало відомо під час моніторингового візиту представників представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області до одного із закладів охорони здоров'я. Як з'ясувалося, трудові відносини з чоловіком офіційно оформлені не були. За фактом події розпочато кримінальне провадження. Зокрема, правоохоронці мають встановити всі обставини травмування, фактичні трудові відносини, дотримання вимог охорони праці. В представництві наголошують, що неофіційне працевлаштування може ускладнити отримання соціальних гарантій та виплат у разі виробничої травми, інвалідності або смерті працівника. Про це інформує представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області.
3: Megkezdődött a tömegközlekedési megállók felújítása Csapon. Több helyszínen a régi, elhasználódott szerkezeteket elbontják, helyükre pedig új, korszerű buszmegállókat alakítanak ki. A Városi Tanács tájékoztatása szerint az új megállók modern kialakítása illeszkedik majd a városképhez, emellett kényelmesebb körülményeket biztosít az utasoknak és a helyi lakosoknak. A fejlesztés a város közterületeinek esztétikai megújulásához is hozzájárul, közölte a csapi Városi Tanács.
4: У ЧОПі стартували роботи з оновлення зупинок громадського транспорту. На кількох локаціях застарілі конструкції буде демонтовано, а на їхньому місці з'являться нові сучасні зупинки. Сучасний дизайн зупинок гармонійно доповнить міський простір, забезпечить комфорт для мешканців і пасажирів та сприятиме покращенню естетичного вигляду міста. Про це інформує Чопська міська рада.
3: Ma van a turizmus világnapja, amelyhez Kárpátalja nemzeti parkja is csatlakoznak. A jeles nap alkalmából hagyományos nyílt napot szerveznek a látogatók számára. A turizmus és üdülőhelyek főosztályának kezdeményezéséhez idén a Szinyevéri Nemzeti Park, a Kárpáti Bioszféra Rezervátum, az Ungi Nemzeti Park, valamint az Elvarázsolt Vidék Nemzeti Park is csatlakozott.
4: Сьогодні день туризму. Національні природні парки Закарпаття також долучаються до відзначення цього дня та проведуть традиційний день відкритих дверей для своїх відвідувачів. До ініціативи управління туризму та курортів з нагоди Дня туризму долучилися Національний природний парк Синявир, Карпатський біосферний заповідник, Ужанський національний природний парк та Національний природний парк Зачарований край.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony időjárásban lesz részünk. Napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést. A hőmérséklet a reggeli 11 fokról, a következő órákban 14 fokra emelkedik, napközben pedig 18 fokot mérhetünk.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря з ранкових плюс 11 градусів. У наступних годинах підніметься до плюс 14, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 18 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet. figyelmet. Maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Z vami були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Elrajtolta a Nemzetek Ligája első fordulója. Az A divízióban Németország Jürgen Klopp első mérkőzésén döntetlent játszott Hollandiával, Norvégia Erling Haaland duplájával legyőzte Dániát, Portugália pedig minimális különbséggel múlta felül Walest. Görögország a hosszabbítás végén fordított és nyert Szerbia ellen. A B divízióban Ausztria felül múlta Izraelt, Koszovó pedig egy góllal verte Írországot. A D divízióban Málta az utolsó percekben győzte le Andorát, Litvánia pedig magabiztosan nyert Liechtenstein ellen. Mai mérkőzés Magyarország, Ukrajna, Spanyolország, Franciaország, Svédország, Svájc, Törökország, Csehország. Rozpočávajte perši tur Ligi Nácií. U divizióni ani meče na debjuti Jurgena Kloppa zihrala v nižšiu s Niderlandami. Norvegia zdolala Daniu za vďaky dublu Erlinga Haalanda. Tudi jak Portugália minimálno obihrala Wales. Grécia na ostatních chvilinách vyrvala peremohu nad Serbiejou. U divizióni B Austria prehrala Izrael, Kosovo zdolalo Irlandiu. U divizióni D Malta vyrvala peremohu nad Andorou, a Litva vpevneno obihrala Ліхтенштейн. Сьогодні зіграють Угорщина, Україна, Іспанія, Франція, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Чехія. A Red Bull pilótája Isaac Alcsár visszatér az RB22-es volánya mögé az azeri nagydíjon, ahol ismét Max Verstappen csapattársa lesz. A francia versenyző teljesen felépült a csugló sérüléséből, amelyet a nyári szünet alatt szenvedett el, és amely miatt három Form 1-es futamot is kihagyott. Ebben az időszakban Alcsárt Liam Lawson helyettesítette. Az azerbajdzsáni nagydíjat szeptember 26-án szombaton rendezik meg a bakui városi pályán, a futam rajta 13 órakor lesz. A pilóták összetett pontversenyében továbbra is André Kimi Antonelli vezet, aki megnyerte a legutóbbi spanyol nagydíjat. Pilot Red Bull Isaac Alcsár povertájtja za krmo bolida RB22 na Grand Prix Azerbajdžanu, de znovu stane napárnekom Maxa Verstappena. Francúz povnistiu vidnovився після травми zapiasia, jakoj zaznal pічas lidňoj perervy. Iše raz jaku propustil 3 popередні etapy Formuli 1. U cej čas Alcsára v Red Bull zamiňoval Liam Lawson. Grand Prix Azerbajdžanu відбудеться u subotu 26 березня na міській trasi u Baku. Start Honky o 14.00 за київським часом. В загальному заліку пілотів продовжує лідирувати Андреа Кімі Антонелі, який здобув перемогу на гран-прі Іспанії. Gyors ütemben zajlanak a tárgyalások a nagy box gáláról, amelyet a Netflix egy kettős főmérkőzési szeretne alakítani. A Boxing Sen értesülései szerint Cardiffban csapna össze Anthony Joshua és Tyson Fury. A platform egy második főmérkőzést is szeretne tető alá hozni. A 47 éves Manny Pacquiao és a veretlen WBO bajnok Shakur Stevenson között. A kettős mérkőzés ötlete továbbra is tárgyalások része. Pacquiao tanácsadója szerint a hivatalos szerződéseket még nem küldték el sem Pacquiao-nak, sem Stevensonnak, és a pénzügyi feltételek egyeztetése még folyamatban van. A boxgálát előzetesen december 11-ére tervezték Cardiffban, de szükség esetén december 18-ára is áttehetik. Streamcore rozhortajúcia per hovorišťa do veľkého boxerského večera, jaký Netflix práhne pretvoriti na podvínu holubnú podíju. Za informáciou Boxing Sen, u Cardiffy majú zústretiťa Anthony Joshua a Tyson Fury. Platforma takož hoče organizovati druhý holubný bíj za účastiu 47-ročného Manny Pacquiao ta neperможného čempiona WBO u першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона. Ідея подвійного мейн-івенту залишається частиною переговорів. За словами радника Пакьяо Джаса Матура, офіційні контракти ще не передані ані Пакьяо, ані Стівенсону, а фінансові умови все ще узгоджуються. Боксерський вечір попередньо заплановано на 11 грудня в Кардіфі, але за потреби дату можуть перенести на 18 грудня. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
10: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
11: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
12: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
14: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
15: Telefonszám 095-183-83-32.
16: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
17: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfelei. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
18: осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
19: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
20: Рекламу слухали.
21: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
22: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцас, гетвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. Нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцас, гетвенеш.

0: реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дянгейн лад. Окарпатайої сем мікрошебészети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама Kapcsolatban. Hívj a 0630 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint ma 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat a Beregszászig Vadányi utcában. A Győri Dezső utca és a Gvadányi utca, valamint a Gvadányi utca és a Pálóci Horváth Lajos utca kereszteződése közötti útszakaszon. A korlátozásra a központi víz- és szennyvízhálózatra történő csatlakozási munkálatok miatt van szükség. A gépkocsi vezetőket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
4: ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з підключенням до центральної мережі водопостачання та водовідведення з 9 години за київським часом тимчасово буде обмежено рух автотранспорту вулицею Гвадані на відрізку дороги від перехрестя вулиці Дері-Дежева – Гвадані до перехрестя вулиць Гвадані – Паловці, Горва та Лойоша. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Kárpátaljai megyei nyugdíjalap kihelyezett tanácsadásokkal és ügyfélfogadással is segíti a megye lakóit. A szakemberek a kistérségekben előre egyeztetett időpontokban várják az érdeklődőket, így egyes ügyek helyben is intézhetők. A Beregszászi járás településein tartandó kihelyezett fogadóórákról és azok időpontjairól Bajó Katalin, az Ukrán Nyugdíjalap Beregszászi Szervizközpontjának vezetőjét hallhatják.
5: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok. Mindenféle fajta kérdés. Ugyanazokat a kérdéseket, amit Beregszászba lehet kérvényezni, ugyanazt lehet Bátyúba, Kaszonyba, Végányba, illetve Beregen. Esetleg, hogyha valakinek igazolásra van szüksége, akkor úgy szoktuk megoldani, hogy betelefonálnak, van nekünk ugye forró vonalunk, vagy pedig bejönnek a családtagok, és akkor kérik, és aztán a kolléga már kiviszi a készigazolást a megbeszélt helyre, időpontra. Általában mi mindig meg szoktuk osztani a Facebook oldalunkon is, illetve mindenki a privát Facebook oldalán. Igyekszünk, a községházák általában mindig kiteszik a hirdetést. Minden hónap első szerdája Bereg, minden hónap második kedje Végány, minden hónap harmadik csütörtökje Bátyú, illetve negyedik szerda Kaszony. Községházák oldalán ott mindig meg lehet találni, előre hirdetik, hogy tudják a lakosok, hogy mikor vannak a kollégák kint. Havonta egyszer megyünk ki.
4: Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області організовує виїзні консультації та прийоми громадян на віддалених робочих місцях у територіальних громадах краю за окремо погодженими графіками. Такі виїзні прийоми – важлива форма зворотнього зв'язку з громадянами, що дозволяє на місці вирішувати нагальні питання. Більше про виїзні консультації безпосередньо у населених пунктах Берегівського району та їх графік розповіла начальник Берегівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду Катерина Байов. Далі ви чуєте її слова.
5: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok.
4: Ці прийомні дні зараз дуже актуальні, адже виникають найрізноманітніші питання. Ті самі питання, з яких можна звернутися в Берегові, можна вирішити також у селищі Батьово, селі Косонь, у селах Велика Бигань та Великі Береги. Якщо, наприклад, комусь потрібна довідка, ми зазвичай вирішуємо це так. Люди телефонують нам, у нас є гаряча лінія, або ж приходять члени родини та подають запит. Після цього наш працівник уже доставляє готову довідку в узгоджене місце та в узгоджений час. Зазвичай ми завжди публікуємо інформацію на нашій сторінці у Фейсбук, а також кожен працівник на своїй особистій сторінці. Також намагаємося, щоб сільські ради розміщували відповідні оголошення. Кожної першої середи місяця прийом здійснюється у Великих Берегах, кожного другого вівторка у Великій Бигані, кожного третього четверга місяця у Батьові, а четвертої середи у Косоні. Інформацію завжди можна знайти на сторінках сільських рад. Про прийом повідомляють заздалегідь, щоб мешканці знали, коли саме приїжджають наші працівники. Ми виїжджаємо раз на місяць, зауважила Катерина Байов.
3: Ukrajnában az iskolák akár 96%-a is képes lehet önállóan működni hosszabb áramszünetek idején. Erről az ukrán megyei vezetők részvételével tartott operatív értekezleten számoltak be. Az oktatási intézményekben folytatódik a felkészülés az őszi-téli időszakra és az esetleges korlátozott áramellátásra. Több mint 9000 iskola alternatív energiaforrások segítségével 8 óránál hosszabb ideig is képes önállóan működni, további mint egy 1000 intézmény pedig 4 4-8 órán át. Az iskolák 60%-a saját áram, fűtési, vízellátási és csatornázási rendszerrel is rendelkezik. A megyei vezetőket arra kérték, hogy növeljék a 8 órán túl is önállóan működő iskolák számát, és szükség esetén töltsék fel a kritikus infrastruktúra üzemanyag tartalékait, közölte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője.
4: Понад 96% шкіл України готові до автономної роботи під час тривалих відключень електроенергії. Про це йшлося під час оперативної наради за участі очільників областей. У регіонах триває підготовка закладів освіти до осінньо-зимового періоду та роботи в умовах обмеженого електропостачання. Понад 9 тисяч шкіл можуть працювати автономно понад 8 годин завдяки альтернативним джерелам живлення. Ще до тисячі закладів від 4 до 8 годин. Водночас 60% шкіл мають автономні джерела живлення – опалення, водопостачання та каналізацію. Очільникам обласної військової адміністрації долучили збільшити кількість шкіл, здатних працювати автономно понад 8 годин, а також перевірити та за потреби поповнити запаси палива для критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.
3: Kárpátalján súlyosan megsérült egy 25 éves férfi, aki munka közben magasból zuhant le egy építkezésen. Az esetről a legfelsőbb tanács emberi jogi biztosának, kárpátaljai képviselete egy egészségügyi intézményben tett ellenőrző látogatása során szerzett tudomást. A vizsgálat során kiderült, hogy a férfival hivatalosan nem létesítettek munkaviszonyt. Az ügyben büntető eljárás indult, amelynek során a hatóságok tisztázzák a baleset körülményeit, a tényleges munkaviszonyt, valamint azt is, hogy betartották-e a munkavédelmi előírásokat. Az emberi jogi képviselet arra figyelmeztet, hogy a be nem jelentett foglalkoztatás megnehezítheti a szociális garanciák és juttatások igénybevételét a munkahelyi sérülés, rokkantság vagy a munkavállaló halála esetén.
4: На Закарпатті 25-річний чоловік отримав тяжкі травми, впавши з висоти під час роботи на будівництві. Про випадок стало відомо під час моніторингового візиту представників представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області до одного із закладів охорони здоров'я. Як з'ясувалося, трудові відносини з чоловіком офіційно оформлені не були. За фактом події розпочато кримінальне провадження. Зокрема, правоохоронці мають встановити всі обставини травмування, фактичні трудові відносини, дотримання вимог охорони праці. В представництві наголошують, що неофіційне працевлаштування може ускладнити отримання соціальних гарантій та виплат у разі виробничої травми, інвалідності або смерті працівника. Про це інформує представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області.
3: Megkezdődött a tömegközlekedési megállók felújítása Csapon. Több helyszínen a régi, elhasználódott szerkezeteket elbontják, helyükre pedig új, korszerű buszmegállókat alakítanak ki. A városi tanács tájékoztatása szerint az új megállók modern kialakítása illeszkedik majd a városképhez, emellett kényelmesebb körülményeket biztosít az utasoknak és a helyi lakosoknak. A fejlesztés a város közterületeinek esztétikai megújulásához is hozzájárul, közölte a csapi városi tanács.
4: У ЧОПі стартували роботи з оновлення зупинок громадського транспорту. На кількох локаціях застарілі конструкції буде демонтовано, а на їхньому місці з'являться нові сучасні зупинки. Сучасний дизайн зупинок гармонійно доповнить міський простір, забезпечить комфорт для мешканців і пасажирів та сприятиме покращенню естетичного вигляду міста. Про це інформує Чопська міська рада.
3: Ma van a Turizmus Világnapja, amelyhez Kárpátalja nemzeti parkja is csatlakoznak. A jeles nap alkalmából hagyományos nyílt napot szerveznek a látogatók számára. A turizmus és üdülőhelyek főosztályának kezdeményezéséhez idén a Szinyevéri Nemzeti Park, a Kárpáti Bioszféra Rezervátum, az Ungi Nemzeti Park, valamint az Elvarázsolt Vidék Nemzeti Park is csatlakozott.
4: Сьогодні день туризму. Національні природні парки Закарпаття також долучаються до відзначення цього дня та проведуть традиційний день відкритих дверей для своїх відвідувачів. До ініціативи управління туризму та курортів з нагоди Дня туризму долучилися Національний природний парк Синявир, Карпатський біосферний заповідник, Ужанський національний природний парк та Національний природний парк Зачарований край.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony időjárásban lesz részünk. Napközben gomoly felhők takarhatják el a nap napsütést. A hőmérséklet a reggeli 11 fokról, a következő órákban 14 fokra emelkedik, napközben pedig 18 fokot mérhetünk.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря з ранкових плюс 11 градусів. У наступних годинах підніметься до плюс 14, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 18 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Titánok csatája zajlott Kárpátalján, ahol a Szojva Open Cup nemzetközi Skander torna régió és a szomszédos országok legerősebb sportolói gyűjtötte össze. A speciális verseny pódiumon feszült és látványos párharcok bontakoztak ki, az atléták pedig lenyűgöző technikát, erőt és rendíthetetlen küzdőszelemet mutattak be. A rendezvényen jelen volt Pablo Basarabá, a Tésű járási állami közigazgatás vezetője is, aki személyesen köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. Kiemelte, hogy az ilyen események Kárpátalját nyitott, ambiciózus és európai szintű sportközponttá teszik. A nagyszabású bajnokság ismét bebizonyította, a sportnak nincsenek határai. Бытвати Таню на Закарпатті. Міжнародний турнір з армреслінгу Solothurn Open Cup зібрав найсильніших атлетів регіону та сусідніх країн. На спеціальному помості розгорнулися напружені й видовищні поєдинки, у яких спортсмени демонстрували неймовірну техніку, силу та незламний характер. Голова Тячівської районної державної адміністрації Павло Басараба особисто привітав учасників і організаторів, наголосивши, що такі турніри перетворюють Закарпаття на відкритий та амбітний спортивний центр європейського рівня. Масштабний чемпіонат вкотре підтвердив, спорт не знає кордонів. A nőlabdarúgó csapatok számára kiírt országos élvonalbeli bajnokság 2026-27-es idényében lejátszották az 5. forduló mérkőzéseit. A kárpát-taljai Ungvár női csapata idegenben lépett pályára Akhmeniszki ellen. Az együttes látványos magabiztos játékot mutatott be, és 1-8-as kiütéses győzelmet aratott. A kárpát-taljai együttes jelenleg vezeti az ukrán női élvonal tabelláját. Az Ungvár 4 mérkőzésen 10 pontot gyűjtött, ami 3-mal több, mint a legközelebbi üldözők pontszáma. У вищій лізі України з футболу серед жіночих команд сезону 26-27 відбулися матчі 5-го туру. Представник Закарпаття, жіночий футбольний клуб «Ужгород» на виїзді протистояв «Дюшан номер 1» міста Хмельницький. Футболістки провели яскравий поєдинок і здобули розгромну перемогу з рахунком 1-8. Наразі закарпатки очолюють турнірну таблицю вищої ліги України. У 4 матчах «Ужгород» набрав 10 очок, на 3 більше, ніж найближчі переслідувачі. Munkácsadott otthont a mozgásszervi fogyatékkal élő sportolók számára rendezett Boccia Kárpátalja nemzetközi kupának. A versenyen részt vettek sportolók Kárpátalja, Lemberg, Volin, Poltava, Zaporizsja, Odessa, Kijevből és megyéből, valamint Csehország képviselői is. A tornát a kárpátaljai Invasport, a Krinica civil szervezet és a verseny partnerei szervezték. Kiemelkedően szerepelte a kárpátaljai csapat, amely elnyerte a torna kupáját, és összesítésben a második helyet szerezte meg. Народний кубок Закарпаття з Боча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У турнірі взяли участь представники Закарпатської, Львівської, Волинської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Київської областей, міста Києва, а також спортсмени з Чеської Республіки. Організаторами змагань виступили Закарпатський Інваспорт, громадська організація Криниця та партнери турніру. Успішно виступила команда Закарпаття, яка здобула кубок турніру та посіла 2-е загальнокомандне місце. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Георгій Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed Kliniken tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed Kliniken. Balistovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірить-Газа. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Odrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
14: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.
0: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
9: Beregszázban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш хол оттак.
10: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kassonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenzkód nr. 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszáz, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
12: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вангат, хетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Теде холхатова валокузашат. 0-6-вангат, хетвенюц, 49-950.

0: 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кіланцура, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Már készülnek a térre a kárpátaljai erdészetek, ahol takarmánytartalékokat alakítanak ki a vadon élő állatok számára. A Kárpáti Erdészeti Hivatal adatai szerint a vadászterületeiken a legutóbbi felmérés alapján több mint 270 szarvas, 390 ősz és 260 vaddisznó él. Az erdészek szerint fontos, hogy a takarmányt megfelelően tárolják, az etetőhelyeket pedig az erdő csendes, az utaktól és az emberek által gyakran látogatott területektől távol eső részein alakítsák ki. A kiegészítő etetésre főként nagy hidegben és vastag hótakaró esetén van szükség, amikor az állatok nehezebben jutnak természetes táplálékhoz.
4: У лісництвах Закарпаття вже готуються до зимового періоду та створюють запаси кормів для диких тварин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». За даними останнього обліку, у його мисливських угіддях мешкає понад 270 оленів, 390 косуль та 260 диких кабанів. Як зазначають лісівники, особливо важливо правильно зберігати заготовлені корми та облаштовувати місця під годівлі. У таких ділянках лісу подалі від доріги місць постійного перебування людей. Необхідність у додатковій підгодівлі особливо зростає під час сильних морозів і значного снігового покриву, коли диким тваринам складніше самостійно знаходити природний корм у гірських лісах, йдеться у повідомленні.
3: Megkezdődött a tömegközlekedési megállók felújítása Csapon. Több helyszínen a régi elhasználódott szerkezeteket elbontják, helyükre pedig új, korszerű buszmegállókat alakítanak ki. A városi tanács tájékoztatása szerint az új megállók modern kialakítása illeszkedik majd a városképhez, emellett kényelmesebb körülményeket biztosít az utasoknak és a helyi lakosoknak. A fejlesztés a város közterületeinek esztétikai megújulásához is hozzájárul, közölte a csapi városi tanács.
4: У Чопі стартували роботи з оновлення зупинок громадського транспорту. На кількох локаціях застарілі конструкції буде демонтовано, а на їхньому місці з'являться нові сучасні зупинки. Сучасний дизайн зупинок гармонійно доповнить міський простір, забезпечить комфорт для мешканців і пасажирів та сприятиме покращенню естетичного вигляду міста. Про це інформує Чопська міська рада.
3: Ukrajnában az iskolák akár 96%-a is képes lehet önállóan működni hosszabb áramszünetek idején. Erről az ukrán megyei vezetők részvételével tartott operatív értekezleten számoltak be. Az oktatási intézményekben folytatódik a felkészülés az őszi-téli időszakra és az esetleges korlátozott áramellátásra. Több mint 9000 iskola alternatív energiaforrások segítségével 8 óránál hosszabb ideig is képes önállóan működni, további mintegy 1000 intézmény pedig 4-8 órán át. Az iskolák 60%-a saját áram, fűtési, vízellátási és csatornázási rendszerrel is rendelkezik. A megyei vezetőket arra kérték, hogy növeljék a 8 órán túl is önállóan működő iskolák számát, és szükség esetén töltsék fel a kritikus infrastruktúra üzemanyag tartalékait, közölte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője.
4: Понад 96% шкіл України готові до автономної роботи під час тривалих відключень електроенергії. Про це йшлося під час оперативної наради за участі очільників областей. У регіонах триває підготовка закладів освіти до осінньо-зимового періоду та роботи в умовах обмеженого електропостачання. Понад 9 тисяч шкіл можуть працювати автономно понад 8 годин завдяки альтернативним джерелам живлення. Ще до тисячі закладів – від 4 до 8 годин. Водночас 60% шкіл мають автономні джерела живлення – палення, водопостачання та каналізацію. Очільникам обласної військової адміністрації долучили збільшити кількість шкіл, здатних працювати автономно понад 8 годин, а також перевірити та за потреби поповнити запаси палива для критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.
3: A moldovai parlament 54 szavazattal jóvá hagyta a 60 napos rendkívüli állapot bevezetését az energetikai és hidrológiai szektorban. A döntés szeptember 26-án lép hatályba, a gáz és üzemanyagárak emelkedésének, valamint a Nyeszter folyó alacsony vízszintjének növekvő kockázatai közepette, számolt be a TV Moldova. A miniszterelnök kijelentette, hogy a jelenlegi energiaválság több külső tényező egyidejű hatásának eredménye, amelyeket Moldova nem tud befolyásolni. Elmondása szerint ezek közé tartozik a perzsa-öbölbeli háború, amely korlátozza a Katarból érkező gázexportot, az ukrajnai háború miatti olajfinomítók lerombolása, valamint a példátlan asszály, amely jelentősen csökkentette a vízenergia termelést.
4: Парламент Молдови 54 голосами схвалив запровадження 60-денного надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах. Рішення набуде чинності 26 вересня на тлі зростання ризиків, пов'язаних із підвищенням ціни на газ і пальне, а також низьким рівнем води в річці Дністер. Про це повідомляє ТІВІ Молдова. Прем'єр-міністр країни заявив, що нинішня енергетична криза є результатом одночасного впливу кількох зовнішніх факторів, на які Молдова не може вплинути. За його словами, серед них війна в Персидській затоці, яка обмежує експорт газу з Катару, руйнування нафтопереробних заводів через війну в Україні, а також безпрецедентна посуха, яка значно скоротила виробництво гідроенергії.
3: A végére egy programajánló.
4: A naostanok rekomendácia program.
3: Szeptember 28-án hétfőn délelőtt 10 órakor nyílik meg Beregszászban a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidő Központjában Szakálos Anatolij festő és képzőművész jubileumi retrospektív kiállítása. A Szín, Fa, Lélek című tárlat a művész alkotói útját mutatja be, a látogatók pedig az ő szemén keresztül ismerhetik meg azt a világot, amelyből művei születnek. A kiállítás különleges hangulatot ígér mindazoknak, akik szeretnének közelebb kerülni az alkotó művészetéhez.
4: У понеділок 28 вересня об 11:00 за київським часом у Центрі культури та дозвілля Берегівської міської ради відбудеться відкриття ювілейної ретроспективної виставки образотворчого та декоративного мистецтва «Колір. Дерево. Душа» талановитого митця Анатолія Сакалоша. Виставка запрошує глядачів пройти творчим шляхом митця, побачити світ його очима та відчути особливу атмосферу, яку народжує справжнє мистецтво.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony időjárásban lesz részünk, napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést. A hőmérséklet a reggeli 11 fokról, a következő órákban 14 fokra emelkedik, napközben pedig 18 fokot mérhetünk.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря зранкових плюс 11 градусів. У наступних годинах підніметься до плюс 14, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 18 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Titánok csatája zajlott Kárpátalján, ahol a Szojva Open Cup nemzetközi Skander torna régió és a szomszédos országok legerősebb sportolói gyűjtötte össze. A speciális verseny pódiumon feszült és látványos párharcok bontakoztak ki, az atléták pedig lenyűgöző technikát, erőt és rendíthetetlen küzdőszellemet mutattak be. A rendezvényen jelen volt Pablo Basaraba, a Técsű járási állami közigazgatás vezetője is, aki személyesen köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. Kiemelte, hogy az ilyen események Kárpátalját nyitott, ambiciózus és európai szintű sportközponttá teszik. A nagyszabású bajnokság ismét bebizonyította, a sportnak nincsenek határai. Бытвата Таню на Закарпатті. Міжнародний турнір з армреслінгу Slotwin Open Cup зібрав найсильніших атлетів регіону та сусідніх країн. На спеціальному помості розгорнулися напружені й видовищні поєдинки, у яких спортсмени демонстрували неймовірну техніку, силу та незламний характер. Голова Тячівської районної державної адміністрації Павло Басараба особисто привітав учасників і організаторів, наголосивши, що такі турніри перетворюють Закарпаття на відкритий та амбітний спортивний центр європейського рівня. Масштабний чемпіонат вкотре підтвердив, спорт не знає кордонів. A nőlabdarúgó csapatok számára kiírt országos élvonalbeli bajnokság 2026-27-es idényében lejátszották az 5. forduló mérkőzéseit. A kárpát-taljai Ungvár női csapata idegenben lépett pályára Akhmeniszki ellen. Az együttes látványos magabiztos játékot mutatott be, és 1-8-as kiütéses győzelmet aratott. A kárpát-taljai együttes jelenleg vezeti az ukrán női élvonal tabelláját. Az Ungvár 4 mérkőzésen 10 pontot gyűjtött, ami 3-mal több, mint a legközelebbi üldözők pontszáma. Увышились украинский футболист Сергей Ночек команд сезону 26-27 відбулися матчі п'ятого туру. Представник Закарпаття, жіночий футбольний клуб Ужгород на виїзді протистояв Дюшан номер 1 міста Хмельницький. Футболістки провели яскравий поєдинок і здобули розгромну перемогу з рахунком 1-8. Наразі закарпатки очолюють турнірну таблицю вищої ліги України. У 4 матчах Ужгород набрав 10 очок, на 3 більше, ніж найближчі переслідувачі. Munkács adott otthont a mozgásszervi fogyatékkal élő sportolók számára rendezett Boccia Kárpátalja Nemzetközi Kupának. A versenyen részt vettek sportolók Kárpátalja, Lemberg, Volinj, Poltava, Zaporizsja, Odessa, Kijevből és megyéből, valamint Csehország képviselői is. A tornát a kárpátaljai Invasport, a Krinica civil szervezet és a verseny partnerei szervezték. Kiemelkedően szerepelt a kárpátaljai csapat, amely elnyerte a torna kupáját, és összesítésben a második helyet szerezte meg. Народний кубок Закарпаття з Боча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У турнірі взяли участь представники Закарпатської, Львівської, Волинської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Київської областей, міста Києва, а також спортсмени з Чеської Республіки. Організаторами змагань виступили Закарпатський Інваспорт, громадська організація Криниця та партнери турніру. Успішно виступила команда Закарпаття, яка здобула кубок турніру та посіла 2-е загальнокомандне місце. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Сняшка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама окапчуладбан. Хіві онуллахот вонгот гетвенюц 49 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Mintegy 900 ezer hrivnya értékű cigarettát találtak a Nagypalád Nagyhódos határátkelőnél. A munkácsi határőr osztag munkatársai a vámosokkal közösen egy nagyobb tétel dohánytermék illegális átszállítására irányuló kísérletet lepleztek le az ukrán-magyar határon. Egy személygépkocsi ellenőrzése során annak szerkezeti elemeiben kialakított rejtek helyet találtak, ahonnan több mint 2300 doboz ukrán zárjegy nélküli cigarettát emeltek ki. Az előzetes becslések szerint a lefoglalt dohánytermékek értéke mintegy 900 ezer hrivnya. Az autót egy 41 éves ukrán állampolgárságú nő vezette, aki azt állította, hogy nem tudott az autóban kialakított rejtekhelyről és annak tartalmáról. A bűncselekményre utaló jelek felfedezéséről értesítették a Kárpátaljai Gazdasági Biztonsági Irodát, közölte a dpsu.gov.ua.
4: Сигарети на 900 тисяч гривень. У пункті пропуску Велика Палать прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили спробу незаконного переміщення через українсько-угорський кордон партії тютюнових виробів. Під час огляду легкового автомобіля у його конструктивних особливостях виявили сховок, з якого дістали понад 2300 пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів становить близько 900 тисяч гривень. За кермом автомобіля перебувала 41-річна громадянка України. Вона пояснила, що не знала про сховок в автомобілі та його вміст. Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомили Бюро економічної безпеки Закарпаття. Про це повідомляється на сайті dpsu.gov.ua.
3: Idén több mint 2000 szabadtéri tüzet és 35 erdőtüzet regisztráltak Kárpátalján, ami mintegy 50%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, közölte Román Derics, a rendkívüli helyzetek állami szolgálata kárpátaljai kirendeltségének főfelügyelője. A tüzek leggyakoribb okai a gondatlan tűzhasználat, valamint a száraz növényzet és a hulladék égetése. Ősszel a szeles idő jelent különösen nagy veszélyt, mivel a lángok gyorsan átterjedhetnek épületekre, létesítményekre vagy a környező fákra. Az egyik legnagyobb idei erdőtűz májusban tört ki a felsővereckei erdészet területén, ahol mintegy 65 hektár égett le. A tűzoltásában 48 jármű, több mint 350 tűzoltó és más szolgálatok munkatársai, valamint helyi lakosok vettek részt. Az év eleje óta 160 embert bírságoltak meg száraz növényzet égetése miatt, összesen több mint 400 ezer hrivnya értékben.
4: Цьогоріч на Закарпатті зареєстрували понад 2 тисячі пожеж на відкритих територіях та 35 лісових пожеж, що приблизно на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив головний інспектор Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Роман Дерич. Найчастішими причинами пожежі є необережне поводження з вогнем, а також спалювання сухої рослинності та сміття. Восени особливу небезпеку становить вітряна погода, адже вогонь може швидко поширитися на будівлі, споруди та дерева. Одно з найбільших лісових пожеж цього року зафіксували у травні на території Верхньоверецького лісництва, де вогонь знищив близько 65 гектарів лісу. До гасіння залучили 48 одиниць техніки, понад 350 рятувальників та працівників інших служб, а також місцевих жителів. Також повідомляється, що від початку року за спалювання сухої рослинності на Закарпатті оштрафували вже 160 людей. Загальна сума штрафів перевищила 400 тисяч гривень.
3: Már készülnek a térre a kárpátaljai erdészetek, ahol takarmánytartalékokat alakítanak ki a vadon élő állatok számára. A Kárpáti Erdészeti Hivatal adatai szerint a vadászterületeiken a legutóbbi felmérés alapján több mint 270 szarvas, 390 őz és 260 vad disznó él. Az erdészek szerint fontos, hogy a takarmányt megfelelően tárolják, az etetőhelyeket pedig az erdő csendes, az utaktól és az emberek által gyakran látogatott területektől távol eső részein alakítsák ki. A kiegészítő etetésre főként nagy hidegben és vastag hótakaró esetén van szükség, amikor az állatok nehezebben jutnak természetes táplálékhoz.
4: У лісництвах Закарпаття вже готуються до зимового періоду та створюють запаси кормів для диких тварин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». За даними останнього обліку, у його мисливських угіддях мешкає понад 270 оленів, 390 косуль та 260 диких кабанів. Як зазначають лісівники, особливо важливо правильно зберігати заготовлені корми та облаштовувати місця підгодівлі. У таких ділянках лісу подалі від доріги місць постійного перебування людей. Необхідність у додатковій підгодівлі особливо зростає під час сильних морозів і значного снігового покриву, коли диким тваринам складніше самостійно знаходити природний корм у гірських лісах, йдеться у повідомленні.
3: A moldovai parlament 54 szavazattal jóváhagyta a 60 napos rendkívüli állapot bevezetését az energetikai és hidrológiai szektorban. A döntés szeptember 26-án lép hatályba, a gáz és üzemanyagárak emelkedésének, valamint a Nyeszter folyó alacsony vízszintjének növekvő kockázatai közepette, számolt be a TV Moldova. A miniszterelnök kijelentette, hogy a jelenlegi energiaválság több külső tényező egyidejű hatásának eredménye, amelyeket Moldova nem tud befolyásolni. Elmondása szerint ezek közé tartozik a perzsa-öbölbeli háború, amely korlátozza a Katarból érkező gázexportot, az ukrajnai háború miatti olajfinomítók lerombolása, valamint a példátlan asszály, amely jelentősen csökkentette a vízenergia termelést.
4: Parlament Moldovy 54 голосами схвалив запровадження 60-денного надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах. Рішення набуде чинності 26 вересня на тлі зростання ризиків, пов'язаних із підвищенням ціни на газ і пальне, а також низьким рівнем води в річці Дністер. Про це повідомляє ТВ Молдова. Прем'єр-міністр країни заявив, що нинішня енергетична криза є результатом одночасного впливу кількох зовнішніх факторів, на які Молдова не може вплинути. За його словами, серед них – війна в Персидській затоці, яка обмежує експорт газу з Катару, руйнування нафтопереробних заводів через війну в Україні, а також безпрецедентна посуха, яка значно скоротила виробництво гідроенергії.
3: A végére egy programajánló.
4: A naosztánok rekomendácia program.
3: Szeptember 28-án hétfőn délelőtt 10 órakor nyílik meg Beregszászban a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidő Központjában Szakálos Anatoli festő és képzőművész jubileumi retrospektív kiállítása. A Szín, Fa, Lélek című tárlat a művész alkotói útját mutatja be, a látogatók pedig az ő szemén keresztül ismerhetik meg azt a világot, amelyből művei születnek. A kiállítás különleges hangulatot ígér mindazoknak, akik szeretnének közelebb kerülni az alkotó művészetéhez.
4: У понеділок 28 вересня об 11 за київським часом у Центрі культури та дозвілля Берегівської міської ради відбудеться відкриття ювілейної ретроспективної виставки образотворчого та декоративного мистецтва «Колір. Дерево. Душа» талановитого митця Анатолія Сакалоша. Виставка запрошує глядачів пройти творчим шляхом митця, побачити світ його очима та відчути особливу атмосферу, яку народжує справжнє мистецтво.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony időjárásban lesz részünk. Napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést. A hőmérséklet a reggeli 11 fokról, a következő órákban 14 fokra emelkedik, napközben pedig 18 fokot mérhetünk.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря з ранкових плюс 11 градусів. У наступних годинах підніметься до плюс 14, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 18 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Elrajtolt a Nemzetek Ligája első fordulója. Az A divízióban Németország Jürgen Klopp első mérkőzésén döntetlent játszott Hollandiával, Norvégia Erling Haaland duplájával legyőzte Dániát, Portugália pedig minimális különbséggel múlta felül Walest. Görögország a hosszabbítás végén fordított és nyert Szerbia ellen. A B divízióban Ausztria felül múlta Izraelt, Koszovó pedig egy góllal verte Írországot. A D divízióban Málta az utolsó percekben győzte le Andorát, Litvánia pedig magabiztosan nyert Liechtenstein ellen. Mai mérkőzés frissek: Magyarország, Ukrajna, Spanyolország, Franciaország, Svédország, Svájc, Törökország, Csehország. Распочався перший тур Ліги Націй. У дивізіоні матчі на дебюті Юрген Клопа зіграла в нічю з Нідерландами. Норвегія здолала Данію завдяки дублю Ерлінга Холанда. Тоді як Португалія мінімально обіграла Уельс. Греція на останніх хвилинах вирвала перемогу над Сербією. У дивізіоні Б Австрія переграла Ізраїль, Косово здолало Ірландію. У дивізіоні Д Мальта вирвала перемогу над Андорою, а Литва впевнено обіграла Ліхтенштейн. Сьогодні зіграють Угорщина, Україна, Іспанія, Франція, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Чехія. A Red Bull pilótája Isaac Alcsár visszatér az RB22-es volánya mögé az azeri nagydíjon, ahol ismét Max Verstappen csapattársa lesz. A francia versenyző teljesen felépült a csugló sérüléséből, amelyet a nyári szünet alatt szenvedett el, és amely miatt három Form 1-es futamot is kihagyott. Ebben az időszakban Alcsárt Liam Lawson helyettesítette. Az azerbajdzsáni nagydíjat szeptember 26-án szombaton rendezik meg a bakui városi pályán. A futam rajta 13 órakor lesz. A pilóták összetett pontversenyében továbbra is André Kimi Antonelli vezet, aki megnyerte a legutóbbi spanyol nagydíjat. Pilot Red Bull Isaac Alcsár povertájtja za krmo bolida RB22 na Grand Prix Azerbajdžanu, де знову стане напарником Макса Ферстапена. Француз повністю відновився після травми зап'ястя, якої зазнав під час літньої перерви, і через яку пропустив три попередні етапи Формули 1. У цей час Алджара в Red Bull замінював Ліам Лоусон. Гран-прі Азербайджану відбудеться у суботу 26 березня на міській трасі у Баку. Старт гонки о 14:00 за київським часом. В загальному заліку пілотів продовжує лідирувати Андреа Кімі Антонелі, який здобув перемогу на гран-прі Іспанії. Gyors ütemben zajlanak a tárgyalások a nagy box gáláról, amelyet a Netflix egy kettős főmérkőzésé szeretne alakítani. A Boxing Sen értesülései szerint Cardiffban csapna össze Anthony Joshua és Tyson Fury. A platform egy második főmérkőzést is szeretne tető alá hozni. A 47 éves Manny Pacquiao és a veretlen WBO bajnok Shakur Stevenson között. A kettős mérkőzés ötletet továbbra is tárgyalások része. Pacquiao tanácsadója szerint a hivatalos szerződéseket még nem küldték el sem Pacquiao-nak, sem Stevensonnak, és a pénzügyi feltételek egyeztetése még folyamatban van. A boxgálát előzetesen december 11-ére tervezték Cardiffban, de szükség esetén december 18-ára is áttehetik. Стрімко розгортаються переговори щодо великого боксерського вечора, який Netflix прагне перетворити на подвійну головну подію. За інформацією Boxing Sen, у Кардіфі мають зустрітися Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі. Платформа також хоче організувати другий головний бій за участю 47-річного Мені Пакьяо та непереможного чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона. Ідея подвійного мейн-івенту залишається частиною переговорів. За словами радника Пакьяо Джаса Матура, офіційні контракти ще не передані ані Пакьяо, ані Стівенсону, а фінансові умови все ще узгоджуються. Боксерський вечір попередньо заплановано на 11 грудня в Кардіфі, але за потреби дату можуть перенести на 18 грудня. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклам.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Ресепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
7: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7555.
8: Лицензия МОЗ Украины від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
10: Транскод номер 351 222 0222.
11: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
12: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
15: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
16: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
17: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
18: Ви слухаєте
2: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу пожалуйста.
19: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
20: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валоку зашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
4: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
6: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
8: Рекламу скажу.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: 11 óra, 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Mintegy 900 ezer hryvnia értékű cigarettát találtak a Nagypalád Nagyhódos határátkelőnél. A munkácsi határőr osztag munkatársai a vámosokkal közösen egy nagyobb tétel dohánytermék illegális átszállítására irányuló kísérletet lepleztek le az ukrán-magyar határon. Egy személygépkocsi ellenőrzése során annak szerkezeti elemeiben kialakított rejtek helyet találtak, ahonnan több mint 2300 doboz ukrán zárjegy nélküli cigarettát emeltek ki. Az előzetes becslések szerint a lefoglalt dohánytermékek értéke mintegy 900 ezer hryvnia. Az autót egy 41 éves ukrán állampolgárságú nő vezette, aki azt állította, hogy nem tudott az autóban kialakított rejtek helyről és annak tartalmáról. A bűncselekményre utaló jelek felfedezéséről értesítették a Kárpátaljai Gazdasági Biztonsági Irodát, közölte a dpsu.gov.ua.
4: Сигарети на 900 тисяч гривень. У пункті пропуску Велика Палать прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили спробу незаконного переміщення через українсько-угорський кордон партії тютюнових виробів. Під час огляду легкового автомобіля у його конструктивних особливостях виявили сховок, з якого дістали понад 2300 пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів становить близько 900 тисяч гривень. За кермом автомобіля перебувала 41-річна громадянка України. Вона пояснила, що не знала про сховок в автомобілі та його вміст. Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомили Бюро економічної безпеки Закарпаття. Про це повідомляється на сайті dpsu.gov.ua.
3: Idén több mint 2000 szabadtéri tüzet és 35 erdőtüzet regisztráltak Kárpátalján, ami mintegy 50%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, közölte Román Derics, a rendkívüli helyzetek állami szolgálata kárpátaljai kirendeltségének főfelügyelője. A tüzek leggyakoribb okai a gondatlan tűzhasználat, valamint a száraz növényzet és a hulladék égetése. Ősszel a szeles idő jelent különösen nagy veszélyt, mivel a lángok gyorsan átterjedhetnek épületekre, létesítményekre vagy a környező fákra. Az egyik legnagyobb idei erdőtűz májusban tört ki a felsővereckei erdészet területén, ahol mintegy 65 hektár égett le. A tűzoltásában 48 jármű, több mint 350 tűzoltó és más szolgálatok munkatársai, valamint helyi lakosok vettek részt. Az éveleje óta 160 embert bírságoltak meg száraz növényzet égetése miatt, összesen több mint 400 ezer hryvnia értékben.
4: Цьогоріч на Закарпатті зареєстрували понад 2 тисячі пожеж на відкритих територіях та 35 лісових пожеж, що приблизно на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив головний інспектор Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Роман Дерич. Найчастішими причинами пожежі є необережне поводження з вогнем, а також спалювання сухої рослинності та сміття. Восени особливу небезпеку становить вітряна погода, адже вогонь може швидко поширитися на будівлі, споруди та дерева. Одну з найбільших лісових пожеж цього року зафіксували у травні на території Верхньоверецького лісництва, де вогонь знищив близько 65 гектарів лісу. До гасіння залучили 48 одиниць техніки, понад 350 рятувальників та працівників інших служб, а також місцевих жителів. Також повідомляється, що від початку року за спалювання сухої рослинності на Закарпатті оштрафували вже 160 людей. Загальна сума штрафів перевищила 400 тисяч гривень.
3: Már készülnek a térre a kárpátaljai erdészetek, ahol takarmánytartalékokat alakítanak ki a vadon élő állatok számára. A Kárpáti Erdészeti Hivatal adatai szerint a vadászterületeiken a legutóbbi felmérés alapján több mint 270 szarvas, 390 őz és 260 vaddisznó él. Az erdészek szerint fontos, hogy a takarmányt megfelelően tárolják, az etetőhelyeket pedig az erdő csendes, az utaktól és az emberek által gyakran látogatott területektől távol eső részein alakítsák ki. A kiegészítő etetésre főként nagy hidegben és vastag hótakaró esetén van szükség, amikor az állatok nehezebben jutnak természetes táplálékhoz.
4: У лісництвах Закарпаття вже готуються до зимового періоду та створюють запаси кормів для диких тварин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». За даними останнього обліку, у його мисливських угіддях мешкає понад 270 оленів, 390 косуль та 260 диких кабанів. Як зазначають лісівники, особливо важливо правильно зберігати заготовлені корми та облаштовувати місця під годівлі. У таких ділянках лісу подалі від доріги місць постійного перебування людей. Необхідність у додатковій підгодівлі особливо зростає під час сильних морозів і значного снігового покриву, коли диким тваринам складніше самостійно знаходити природний корм у гірських лісах, йдеться у повідомленні.
3: A moldovai parlament 54 szavazattal jóváhagyta a 60 napos rendkívüli állapot bevezetését az energetikai és hidrológiai szektorban. A döntés szeptember 26-án lép hatályba, a gáz és üzemanyagárak emelkedésének, valamint a Nyeszter folyó alacsony vízszintjének növekvő kockázatai közepette, számolt be a TV Moldova. A miniszterelnök kijelentette, hogy a jelenlegi energiaválság több külső tényező egyidejű hatásának eredménye, amelyeket Moldova nem tud befolyásolni. Elmondása szerint ezek közé tartozik a perzsa-öbölbeli háború, amely korlátozza a Katarból érkező gázexportot, az ukrajnai háború miatti olajfinomítók lerombolása, valamint a példátlan asszály, amely jelentősen csökkentette a vízenergia termelést.
4: Парламент Молдови 54 голосами схвалив запровадження 60-денного надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах. Рішення набуде чинності 26 вересня на тлі зростання ризиків, пов'язаних із підвищенням ціни на газ і пальне, а також низьким рівнем води в річці Дністер. Про це повідомляє ТВ Молдова. Прем'єр-міністр країни заявив, що нинішня енергетична криза є результатом одночасного впливу кількох зовнішніх факторів, на які Молдова не може вплинути. За його словами, серед них – війна в Персидській затоці, яка обмежує експорт газу з Катару, руйнування нафтопереробних заводів через війну в Україні, а також безпрецедентна посуха, яка значно скоротила виробництво гідроенергії.
3: A végére egy program ajánló.
4: A naosztánok rekomendácia program.
3: Szeptember 28-án hétfőn délelőtt 10 órakor nyílik meg Beregszászban a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidő Központjában Szakálos Anatolij festő és képzőművész jubileumi retrospektív kiállítása. A Szín, Fa, Lélek című tárlat a művész alkotói útját mutatja be, a látogatók pedig az ő szemén keresztül ismerhetik meg azt a világot, amelyből művei születnek. A kiállítás különleges hangulatot ígér mindazoknak, akik szeretnének közelebb kerülni az alkotó művészetéhez.
4: У понеділок 28 вересня об 11 за київським часом у Центрі культури та дозвілля Берегівської міської ради відбудеться відкриття ювілейної ретроспективної виставки образотворчого та декоративного мистецтва «Колір. Дерево. Душа» талановитого митця Анатолія Сакалоша. Виставка запрошує глядачів пройти творчим шляхом митця, побачити світ його очима та відчути особливу атмосферу, яку народжує справжнє мистецтво.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony időjárásban lesz részünk. Napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést. A hőmérséklet a reggeli 11 fokról, a következő órákban 14 fokra emelkedik, napközben pedig 18 fokot mérhetünk.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря з ранкових плюс 11 градусів. У наступних годинах підніметься до плюс 14, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 18 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Titánok csatája zajlott Kárpátalján, ahol a Szojva Open Cup nemzetközi Skander torna régió és a szomszédos országok legerősebb sportolói gyűjtötte össze. A speciális verseny pódiumon feszült és látványos párharcok bontakoztak ki, az atléták pedig lenyűgöző technikát, erőt és rendíthetetlen küzdőszellemet mutattak be. A rendezvényen jelen volt Pablo Baszarabá, a Técsű járási állami közigazgatás vezetője is, aki személyesen köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. Kiemelte, hogy az ilyen események Kárpát-Talját nyitott, ambiciózus és európai szintű sportközponttá teszik. A nagyszabású bajnokság ismét bebizonyította, a sportnak nincsenek határai. Бытвата Таню на Закарпатье. Международный турнир с армрестлингу Solothurn Open Cup зібрав найсильніших атлетів регіону та сусідніх країн. На спеціальному помості розгорнулися напружені й видовищні поєдинки, у яких спортсмени демонстрували неймовірну техніку, силу та незламний характер. Голова Тячівської районної державної адміністрації Павло Басараба особисто привітав учасників і організаторів, наголосивши, що такі турніри перетворюють Закарпаття на відкритий та амбітний спортивний центр європейського рівня. Масштабний чемпіонат вкотре підтвердив, спорт не знає кордонів. A nőlabdarúgó csapatok számára két országos élvonalbeli bajnokság 2026-27-es idényében lejátszották az ötödik forduló mérkőzéseit. A kárpát-taljai Ungvár női csapata idegenben lépett pályára Akhmeniszki ellen. Az együttes látványos magabiztos játékot mutatott be, és 1-8-as kiütéses győzelmet aratott. A kárpát-taljai együttes jelenleg vezeti az ukrán női élvonal tabelláját. Az Ungvár 4 mérkőzésen 10 pontot gyűjtött, ami 3-mal több, mint a legközelebbi üldözők pontszáma. У вищій лізі України з футболу серед жіночих команд сезону 26-27 відбулися матчі п'ятого туру. Представник Закарпаття жіночий футбольний клуб «Ужгород» на виїзді протистояв «Дюшан номер 1» міста Хмельницький. Футболістки провели яскравий поєдинок і здобули розгромну перемогу з рахунком 1-8. Наразі закарпатки очолюють турнірну таблицю вищої ліги України. У 4 матчах «Ужгород» набрав 10 очок, на 3 більше, ніж найближчі переслідувачі. Munkácsa adott otthont a mozgás szervi fogyatékkal élő sportolók számára rendezett Boccia Kárpátalja nemzetközi kupának. A versenyen részt vettek sportolók Kárpátalja, Lemberg, Volin, Poltava, Zaporizsa, Odessa, Kijevből és megyéből, valamint Csehország képviselői is. A tornát a kárpátaljai Invasport, a Krinica civil szervezet és a verseny partnerei szervezték. Kiemelkedően szerepelt a kárpátaljai csapat, amely elnyerte a torna kupáját, és összesítésben a második helyet szerezte meg. Народний кубок Закарпаття з Боча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У турнірі взяли участь представники Закарпатської, Львівської, Волинської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Київської областей, міста Києва, а також спортсмени з Чеської Республіки. Організаторами змагань виступили Закарпатський «Інваспорт», громадська організація «Криниця» та партнери турніру. Успішно виступила команда Закарпаття, яка здобула кубок турніру та посіла друге загальнокомандне місце. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Ресепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в
4: одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7 555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed, Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed, Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
9: Ценскод номер 351 222 0222.
10: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
11: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
12: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
11: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányírod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
13: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
14: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM. Рекламу хвилинку.
16: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесіг. Уяна завідій.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
18: Реклама Копчуладбан. Хіві онулохотвогот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 hot 1 hot 78 49 950.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
2: Радіослухачам вітання. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
1: Kijevben egy fel nem robbant balisztikus rakétát találtak. A tűzszerészek hatástalanították annak a balisztikus rakétának a harci részét, amelynek 227 kg-os robbanó töltete volt. A rakéta az orosz erők éjszakai támadása során zuhant le egy nyílt területen. A robbanó eszközt a fővároson kívülre egy speciális gyakorlótérre szállították, ahol ezt követően hatástalanították. Közben arról is érkezett jelentés, hogy Kijevben egy orosz drón csapódott egy 16 emeletes lakóépületbe. A támadás következtében egy ember életét vesztette, legalább 7 pedig megsérültek. Az orosz erők Odessa városát és a régiót is több nagyszabású támadással sújtották. A csapások következtében egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült, közölte a korrespondent.net.
2: У Києві виявили нездетоновану балістичну ракету. Вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети із зарядом вагою 227 кілограм, яка впала на відкритій місцевості під час нічної атаки Російської Федерації. Боєприпас доправили за межі столиці на спеціальний полігон для подальшого знешкодження. Також відомо, що у Києві внаслідок атаки російського безпілотника у 16-поверховий житловий будинок загинула одна людина. Щонайменше 7 мешканців будинку отримали поранення. Також російські війська завдали серії масованих ударів по території Одеси та області, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна дістала поранень, пише кореспондент.net.
1: A Gorondi kistérséghez tartozó Izsnyétén folytatódnak a munkálatok a Cserlenő Nagylucska gát megyei jelentőségű út burkolatának helyreállításán. A településen végzett munkálatok összköltsége 6 millió hrivnya. A Gorondi önkormányzat tájékoztatása szerint a javításra már 5 millió hrivnyát különítettek el és utaltak át a kárpátaljai közútkezelőnek a közösség költségvetéséből. Emellett novemberben további 2 millió hrivnya elkülönítését tervezik. Ebből 1 millió hrivnyát a Mezőterebesen már elvégzett útfelújítási munkálatok után fennmaradt tartozás rendezésére fordítanak.
2: У селі Жнятино Горондівської громади продовжують роботи з відновлення дорожнього покриття автомобільної дороги обласного значення Червеньово-Великі Лучки-Гать. Загальна вартість робіт у межах населеного пункту становить 6 мільйонів гривень. Як повідомили у Горондівській сільській раді, 5 мільйонів гривень на ремонт уже виділили та перерахували службі автомобільних доріг у Закарпатській області з бюджету громади. Крім того, у листопаді планують додатково виділити ще 2 мільйони гривень. Із цієї суми 1 мільйон спрямують на погашення заборгованості за вже виконані ремонтні роботи на цій дорозі в межах села Страбичово.
1: Húsz térségében gyalogosan jutottak el a mentősök egy sérült gombázó férfihoz. Az 50 éves férfi gombaszedés közben sérült meg, a mentőautó azonban nem tudta megközelíteni azt a helyet, ahol a sérült tartózkodott. A mentőcsapat mintegy 3 kilométert tett meg gyalog az erdőben. A férfinél előzetesen medencetörés, valamint a bal csípőízület környékén történt törés gyanúját állapították meg. A mentősök kollégáikkal és segítőkész helyiekkel együtt további, mintegy 3 kilométeren keresztül az erdőn átvitték a sérültet a mentőautóhoz. A férfit a Huszti kórházba szállították további vizsgálatok és kezelés céljából. A kárpátaljai mentőszolgálat arra kéri a kirándulókat, hogy erdei túráik előtt tájékoztassák hozzátartozóikat az útvonalukról, feltöltött telefonnal induljanak útnak, és ne egyedül menjenek nehezen megközelíthető helyekre.
2: На Хущині медики пішки дісталися до травмованого грибника. 50-річний чоловік травмувався під час збирання грибів. Автомобіль екстреної допомоги не мав можливості під'їхати до місця, де перебував постраждалий. Бригада близько 3 кілометрів долала ліс пішки. Медики попередньо діагностували у чоловіка підозру на перелом кісток таза та перелом у ділянці лівого тазостегнового суглоба. Медики разом із колегами та небайдужими людьми ще близько 3 кілометрів несли чоловіка лісом до автомобіля швидкої допомоги, після чого його доставили до Хуської лікарні для подальшого обстеження та лікування. Медики закликають під час походів у ліс повідомляти близьким свій маршрут, мати заряджений телефон і не вирушати наодинці у важкодоступні місця. Про це інформує 103 Закарпаття.
1: Ungváron tudományos szimpóziumot tartottak, amelynek középpontjában a humán papillomavírus, vagyis a HPV okozta betegségek elleni védőoltás korszerű megközelítései álltak. A rendezvényen szó esett a HPV-vel összefüggő betegségek megelőzéséről, a védőoltás szerepéről, valamint az oltások beadásának gyakorlati tapasztalatairól. A rendezvényen elhangzott, hogy Kárpátalja 6120 adag HPV elleni oltóanyagot kapott. Eddig 4566 lány részesült védőoltásban. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a védőoltás fontos szerepet játszik a humán papillomavírus által okozott betegségek megelőzésében.
2: На Закарпатті проти вірусу папіломи людини вакцинували понад 4,5 тисячі дівчат. В Ужгороді відбувся науковий симпозіум, присвячений сучасним підходам до вакцинації проти захворювань, пов'язаних із вірусом папіломи людини. Обговорили профілактику ВПЛ-асоційованих захворювань, роль вакцинації та практичний досвід проведення щеплень. Як повідомили під час заходу, Закарпаття отримало 6120 доз вакцини проти вірусу папіломи людини. Станом на сьогодні щеплення вже отримали 4566 дівчаток. Фахівці наголошують на важливості вакцинації як одного з методів профілактики захворювань, які може спричинити вірус папіломи людини.
1: A végére egy kulturális hír. Idén is benépesült az Ungvári Várudvara szeptember 24-én. A Prokultúra Szubkárpátika hagyományos Bercsényi Fesztjén Gróf Bercsényi Miklósra és feleségére Csáki Krisztinára emlékeztek. A rendezvényen a történelmi megemlékezés mellett a kézművesség, a népzene és a néptánc is központi szerepet kapott. A Prokultúra Szubkárpátika évről évre szeptemberben Bercsényi Miklós születésnapján rendezi meg az eseményt. A szervezők fontosnak tartják, hogy méltó módon őrizzék a Rákóczi szabadságharc kiemelkedő alakjának, gróf Bercsényi Miklósnak és feleségének, Csáki Krisztinának emlékét, egyúttal teret adjanak a kárpátaljai magyar népi kultúra bemutatásának, közölte a kárpátalja.ma.
2: А наостанок новина культури. Цьогоріч, 24 вересня, подвір'я Ужгородського замку знову наповнилося відвідувачами. Під час традиційного фестивалю «Берчині Фест», організованого громадською організацією «Прокультура Субкарпатіка», вшанували пам'ять графа Міклоша Берчині та його дружини Крістіни Чакі. Окрім історичної частини, важливе місце під час заходу посіли народні ремесла, музика та танці. «Прокультура Субкарпатіка» щороку у вересні до дня народження Міклоша Берчині організовує цей захід. Організатори наголошують на важливості гідного збереження пам'яті про видатного діяча національно-визвольної війни Ракоці графа Міклоша Берчині та його дружини Крістіни Чакі, а також створення можливостей для представлення угорської національної культури Закарпаття. Повідомляється на сайті karpatoja.mo.
0: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A nap további részében marad a főként borús idő. A nappali hőmérséklet 14-17 fok között alakul, ami estére 13 fokig csökken.
2: До кінця дня протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря в день становитиме від плюс 14 до плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 13.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Elrajtolta a Nemzetek Ligája első fordulója. Az A-divízióban Németország Jürgen Klopp első mérkőzésén döntetlent játszott Hollandiával, Norvégia Erling Haaland duplájával legyőzte Dániát, Portugália pedig minimális különbséggel múlta felül Walest. Görögország a hosszabbítás végén fordított és nyert Szerbia ellen. A B-divízióban Ausztria felül múlta Izraelt, Koszovó pedig egy góllal verte Írországot. A D-divízióban Málta az utolsó percekben győzte le Andorát, Litvánia pedig magabiztosan nyert Liechtenstein ellen. Mai mérkőzés Magyarország, Ukrajna, Spanyolország, Franciaország, Svédország, Svájc, Törökország, Csehország. Распочав этот первый тур Лиги Наций. У дивизионе матча на дебюте Юргена Клоппа зіграла в нічию з Нідерландами. Норвегія здолала Данію завдяки дублю Ерлінга Холланда. Тоді як Португалія мінімально обіграла Уельс. Греція на останніх хвилинах вирвала перемогу над Сербією. У дивізіоні Б Австрія переграла Ізраїль, Косово здолало Ірландію. У дивізіоні Д Мальта вирвала перемогу над Андорою, а Литва впевнено обіграла Ліхтенштейн. Сьогодні зіграють Угорщина, Україна, Іспанія, Франція, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Чехія. We'll be right back. A Red Bull pilótája Isaac Ecser visszatér az RB22-es volánya mögé az azeri nagydíjon, ahol ismét Max Verstappen csapattársa lesz. A francia versenyző teljesen felépült a csugló sérüléséből, amelyet a nyári szünet alatt szenvedett el, és amely miatt három Form 1-es futamot is kihagyott. Ebben az időszakban Ecsert Liam Lawson helyettesítette. Az azerbajdzsáni nagydíjat szeptember 26-án szombaton rendezik meg a bakui városi pályán. A futam rajta 13 órakor lesz. A pilóták összetett pontversenyében továbbra is Andrea Kimi Antonelli vezet, aki megnyerte a legutóbbi spanyol nagydíjat. Pilot Red Bull Isaac Ecsert povertajtsja za Krmobolida RB22 na Grand Prix Azerbajdžanu, gde znovu stane na parnikom Maxa Verstappena. Француз повністю відновився після травми зап'ястя, якої зазнав під час літньої перерви. І ще раз яку пропустив три попередні етапи Формули 1. У цей час Аджара в Red Bull замінював Ліам Лоусон. Гран-прі Азербайджану відбудеться у суботу 26 вересня на міській трасі у Баку. Старт гонки о 14:00 за київським часом. В загальному заліку пілотів продовжує лідирувати Андреа Кімі Антонелі, який здобув перемогу на Гран-прі Іспанії. Gyors ütemben zajlanak a tárgyalások a nagy box gáláról, amelyet a Netflix egy kettős főmérkőzésé szeretne alakítani. A Boxing Sen értesülésé szerint Cardiffban csapna össze Anthony Joshua és Tyson Fury. A platform egy második főmérkőzést is szeretne tető alá hozni. A 47 éves Manny Pacquiao és a veretlen WBO bajnok Shakur Stevenson között. A kettős mérkőzés ötlete továbbra is tárgyalások része. Pacquiao tanácsadója szerint a hivatalos szerződéseket még nem küldték el sem Pacquiao-nak, sem Stevensonnak, és a pénzügyi feltételek egyeztetése még folyamatban van. A boxgálát előzetesen december 11-ére tervezték Cardiffban, de szükség esetén december 18-ára is áttehetik. Стрімко розгортаються переговори щодо великого боксерського вечора, який Netflix прагне перетворити на подвійну головну подію. За інформацією Boxing Sen, у Кардіфі мають зустрітися Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі. Платформа також хоче організувати другий головний бій за участю 47-річного Мені Пакьяо та непереможного чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона. Ідея подвійного мейн-івенту залишається частиною переговорів. За словами радника Пакьяо Джаса Матура, офіційні контракти ще не передані ані Пакьяо, ані Стівенсону, а фінансові умови все ще узгоджуються. Боксерський вечір попередньо заплановано на 11 грудня в Кардіфі, але за потреби дату можуть перенести на 18 грудня. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холлоттак.
0: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
5: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
1: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. Ecodrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. Ecodrive Taxi. 075-123-88-88.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
13: Сила та енергія нехай буде з тобою.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
15: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
14: 066 206 1602.
15: Шукай нас у Facebook.
16: Az erő és az energia legyen veled.
17: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
18: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
19: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
20: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
21: Рекламу слухали.
22: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950.
0: Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, 950-es телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066-78-49-950.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім суб'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер. РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож платникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки. А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066-78-49-950.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is. De vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніше твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Katának helyreállításán. A településen végzett munkálatok összköltsége 6 millió hrivnya. A gorondi önkormányzat tájékoztatása szerint a javításra már 5 millió hrivnyát különítettek el és utaltak át a kárpátaljai közútkezelőnek a közösség költségvetéséből. Emellett novemberben további 2 millió hrivnya elkülönítését tervezik. Ebből 1 millió hrivnyát a Mezőterebesen már elvégzett útfelújítási munkálatok után fennmaradt tartozás rendezésére fordítanak.
1: У селі Жняти Новгородівської громади продовжують роботи з відновлення дорожнього покриття автомобільної дороги обласного значення Червеньово-Великі Лучки-Гать. Загальна вартість робіт у межах населеного пункту становить 6 мільйонів гривень. Як повідомили у Городівській сільській раді, 5 мільйонів гривень на ремонт уже виділили та перерахували службі автомобільних доріг у Закарпатській області з бюджету громади. Крім того, у листопаді планують додатково виділити ще 2 мільйони гривень. Із цієї суми 1 мільйон спрямують на погашення заборгованості за вже виконані ремонтні роботи на цій дорозі в межах села Страбичово.
0: Úsz térségében gyalogosan jutottak el a mentősök egy sérült gombázó férfihoz. Az 50 éves férfi gombaszedés közben sérült meg, a mentőautó azonban nem tudta megközelíteni azt a helyet, ahol a sérült tartózkodott. A mentőcsapat mintegy 3 kilométert tett meg gyalog az erdőben. A férfinél előzetesen medencetörés, valamint a bal csípőízület környékén történt törés gyanúját állapították meg. A mentősök kollégáikkal és segítőkész helyiekkel együtt további, mintegy 3 kilométeren keresztül az erdőn átvitték a sérültet a mentőautóhoz. A férfit a Huszti kórházba szállították további vizsgálatok és kezelés céljából. A kárpátaljai mentőszolgálat arra kéri a kirándulókat, hogy erdei túráik előtt tájékoztassák hozzátartozóikat az útvonalukról, feltöltött telefonnal induljanak útnak, és ne egyedül menjenek nehezen megközelíthető helyekre.
1: На Хущині медики пішки дісталися до травмованого грибника. 50-річний чоловік травмувався під час збирання грибів. Автомобіль екстреної допомоги не мав можливості під'їхати до місця, де перебував постраждалий. Бригада близько 3 кілометрів долала ліс пішки. Медики попередньо діагностували у чоловіка підозру на перелом кісток таза та перелом у ділянці лівого тазостегнового суглоба. Медики разом із колегами та небайдужими людьми ще близько 3 кілометрів несли чоловіка лісом до автомобіля швидкої допомоги, після чого його доставили до Хуської лікарні для подальшого обстеження та лікування. Медики закликають під час походів у ліс повідомляти близьким свій маршрут, мати заряджений телефон і не вирушати наодинці у важкодоступні місця. Про це інформує 103 Закарпаття.
0: Ungváron tudományos szimpóziumot tartottak, amelynek középpontjában a humán papillomavírus, vagyis a HPV okozta betegségek elleni védőoltás korszerű megközelítései álltak. A rendezvényen szó esett a HPV-vel összefüggő betegségek megelőzéséről, a védőoltás szerepéről, valamint az oltások beadásának gyakorlati tapasztalatairól. A rendezvényen elhangzott, hogy Kárpátalja 6120 adag HPV elleni oltóanyagot kapott. Eddig 4566 lány részesült védőoltásban. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a védőoltás fontos szerepet játszik a humán papillomavírus által okozott betegségek megelőzésében.
1: На Закарпатті проти вірусу папіломи людини вакцинували понад 4,5 тисячі дівчат. В Ужгороді відбувся науковий симпозіум, присвячений сучасним підходам до вакцинації проти захворювань, пов'язаних із вірусом папіломи людини. Обговорили профілактику ВПЛ-асоційованих захворювань, роль вакцинації та практичний досвід проведення щеплень. Як повідомили під час заходу, Закарпаття отримало 6120 доз вакцини проти вірусу папіломи людини. Станом на сьогодні щеплення вже отримали 4566 дівчаток. Фахівці наголошують на важливості вакцинації як одного з методів профілактики захворювань, які може спричинити вірус папіломи людини.
0: A végére egy kulturális hír. Idén is benépesült az ungvári várudvara szeptember 24-én. A Prokultúra Szubkárpátika hagyományos Bercsényi Fesztjén Gróf Bercsényi Miklósra és feleségére Csáki Krisztinára emlékeztek. A rendezvényen a történelmi megemlékezés mellett a kézművesség, a népzene és a néptánc is központi szerepet kapott. A Prokultúra Szubkárpátika évről évre szeptemberben Bercsényi Miklós születésnapján rendezi meg az eseményt. A szervezők fontosnak tartják, hogy méltó módon őrizzék a Rákóczi Szabadságharc kiemelkedő alakjának, Gróf Bercsényi Miklósnak és feleségének, Csáki Krisztinának emlékét, egyúttal teret adjanak a kárpátaljai magyar népi kultúra bemutatásának, közölte a kárpátalja.ma.
1: А наостанок новина культури. Цьогоріч, 24 вересня, подвір'я Ужгородського замку знову наповнилося відвідувачами під час традиційного фестивалю «Берчині Фест», організованого громадською організацією «Прокультура Субкарпатіка». Вшанували пам'ять графа Міклоуша Берчині та його дружини Крістіни Чакі. Окрім історичної частини, важливе місце під час заходу посіли народні ремесла, музика та танці. «Прокультура Субкарпатіка» щороку у вересні до дня народження Міклоуша Берчині організовує цей захід. Організатори наголошують на важливості гідного збереження пам'яті про видатного діяча національно-визвольної війни Ракоці, графа Міклоуша Берчині та його дружини Крістіни Чакі, а також створення можливостей для представлення угорської національної культури Закарпаття. Повідомляється на сайті karpatoja.mo.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében marad a főként borús idő. A nappali hőmérséklet 14-17 fok között alakul, ami estére 13 fokig csökken.
1: До кінця дня протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря вдень становитиме від плюс 14 до плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 13.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Titánok csatája zajlott Kárpátalján, ahol a Szojva Open Cup nemzetközi Skander torna régió és a szomszédos országok legerősebb sportolói gyűjtötte össze. A speciális verseny pódiumon feszült és látványos párharcok bontakoztak ki, az atléták pedig lenyűgöző technikát, erőt és rendíthetetlen küzdőszelemet mutattak be. A rendezvényen jelen volt Pablo Basaraba, a Técsű járási állami közigazgatás vezetője is, aki személyesen köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. Kiemelte, hogy az ilyen események Kárpátalját nyitott, ambiciózus és európai szintű sportközponttá teszik. A nagyszabású bajnokság ismét bebizonyította, a sportnak nincsenek határai. Бытвати танів на Закарпатті. Міжнародний турнір з армреслінгу Solothurn Open Cup зібрав найсильніших атлетів регіону та сусідніх країн. На спеціальному помості розгорнулися напружені й видовищні поєдинки, у яких спортсмени демонстрували неймовірну техніку, силу та незламний характер. Голова Тячівської районної державної адміністрації Павло Басараба особисто привітав учасників і організаторів, наголосивши, що такі турніри перетворюють Закарпаття на відкритий та амбітний спортивний центр європейського рівня. Масштабний чемпіонат вкотре підтвердив, спорт не знає кордонів. A női labdarúgó csapatok számára kiírt országos élvonalbeli bajnokság 2026-27-es idényében lejátszották az 5. forduló mérkőzését. A kárpát-taljai Ungvár női csapata idegenben lépett pályára Akhmeniszki ellen. Az együttes látványos magabiztos játékot mutatott be, és 1-8-as kiütéses győzelmet aratott. A kárpát-taljai együttes jelenleg vezeti az ukrán női élvonal tabelláját. Az Ungvár 4 mérkőzésen 10 pontot gyűjtött, ami 3-mal több, mint a legközelebbi üldözők pontszáma. У вищій лізі України з футболу серед жіночих команд сезону 26-27 відбулися матчі 5-го туру. Представник Закарпаття, жіночий футбольний клуб «Ужгород» на виїзді протистояв «Дюшан номер 1» міста Хмельницький. Футболістки провели яскравий поєдинок і здобули розгромну перемогу з рахунком 1-8. Наразі закарпатки очолюють турнірну таблицю вищої ліги України. У 4 матчах «Ужгород» набрав 10 очок, на 3 більше, ніж найближчі переслідувачі. Munkácsadott otthonta a mozgásszervi fogyatékkal élő sportolók számára rendezett Boccia Kárpátalja nemzetközi kupának. A versenyen részt vettek sportolók Kárpátalja, Lemberg, Volin, Poltava, Zaporizsja, Odessa, Kijevből és megyéből, valamint Csehország képviselői is. A tornát a kárpátaljai Invasport, a Krinica civil szervezet és a verseny partnerei szervezték. Kiemelkedően szerepelt a kárpátaljai csapat, amely elnyerte a torna kupáját, és összesítésben a második helyet szerezte meg. Народний кубок Закарпаття з Боча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У турнірі взяли участь представники Закарпатської, Львівської, Волинської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Київської областей, міста Києва, а також спортсмени з Чеської Республіки. Організаторами змагань виступили Закарпатський «Інваспорт», громадська організація «Криниця» та партнери турніру. Успішно виступила команда Закарпаття, яка здобула кубок турніру та посіла 2-е загальнокомандне місце. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спорт хіренькет холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
5: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranszal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилюйте.
9: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
10: Реклама у капчуладбан. Хіві о 066-78-49-950-es телефонсамот. Теді холготова валокузашат. 066-78-49-950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди. Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5555.
1: Licencia Moszkva, Ukrajna, від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Тескод номер 351 2022022.
8: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу тільки.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Капчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 25-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський újabb béketárgyalási fordulót jelentett be. Az Egyesült Államok a következő 10 napban újabb tárgyalási fordulót tart Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról. Erről Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök beszélt újságíróknak. Elmondása szerint a Donald Trump-al New Yorkban tartott találkozón általános kérdéseket vitattak meg, ezt követően azonban az ukrán és az amerikai tárgyalócsoportok külön hosszabb egyeztetéseket folytattak a részletesebb kérdésekről. Washington azt javasolta, hogy készítsék elő a következő találkozót, és háromoldalú formában technikai szinten folytassák az egyeztetéseket. Zelenszkij közölte, az időpontra vonatkozó amerikai javaslatot még várják, a találkozó helyszínéül pedig az Egyesült Arab Emírségeket ajánlották, írja TSN.
4: Володимир Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів. Сполучені Штати Америки протягом 10 днів проведуть новий раунд перемовин з Російською Федерацією і з Україною щодо завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку обговорювалися загальні речі, але пізніше переговорні групи України та США мали окремі тривалі переговори щодо більш детальних питань. Вашингтон запропонував підготувати таку зустріч та у тристоронній форматі зустрітися на технічному рівні. Чекаємо від США на пропозицію за датою, що стосується, де Сполучені Штати Америки запропонували Емірати, сказав Зеленський, пише tsn.ua.
3: Bátyúban közúti baleset történt ma, amelyben egy személygépkocsi felborult.

0: Az előzetes információk szerint a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, az autó felborult, a férfi pedig kiesett az utastérből. A sérülthöz a mentők érkeztek, akik súlyos sérüléseket állapítottak meg nála. Állapotának stabilizálását követően a férfit a beregszászi kórházba szállították, további kivizsgálásra és kezelésre. Az egészségügyi dolgozók ismételten felhívják a sofőrök és az utasok figyelmét a biztonsági öv használatának fontosságára. Felboruláskor ugyanis a be nem kötött utas kieshet a járműből és súlyos sérüléseket szenvedhet, közölte a beregszászi sürgősségi mentőállomás.
1: Сьогодні у селищі Батьово трапилася дорожньо-транспортна пригода із перекиданням автомобіля. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого машина перекинулася, а чоловіка викинуло з салону. У постраждалого медики швидкої допомоги діагностували тяжкі травми. Після стабілізації його стану чоловіка доправили до Берегівської лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики вкотре нагадують водіям і пасажирам про необхідність користування ременями безпеки, адже під час перекидання непристебнута людина може бути викинута з автомобіля та отримати тяжкі травми, інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
0: Beregszászban megnyílt a TVI, vagyis Tiéd elnevezésű gyermekközpont, amely olyan, a háború által érintett gyermekek számára biztosít támogatást, akiknek pszichológiai, szociális vagy érzelmi segítségre van szükségük. A központban csoportos foglalkozásokon, művészterápián is részt vehetnek a gyermekek, vagy egyszerűen biztonságos és barátságos környezetben tölthetik az idejüket. A tér a Sevcsenko utca 122-es szám alatt egy korábban óvodaként működő épületben kapott helyet. A kezdemény és a központ működéséről Svitlana Nyorba, a Beregszászi Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója mesélt. Ma megnyitottuk a Tiéd elnevezésű gyermekközpontot. Ez a létesítmény annak a hálózatnak a része, amelyet Ukrajnában a Nemzeti Szociális Szolgálat kezdeményezésére az EBSZ Ukrajnáért program pénzügyi támogatásával hoznak létre. A projekt a Városi Önkormányzat hivatalos megkeresése alapján a megyei állami közigazgatási szervvel együttműködésben valósult meg. A gyermekközpont kiegészíti a Városi Szociális Szolgálat és a Reziliencia Központjának munkáját, amelyek itt a közösségünkben működnek, valamint szorosan együttműködik a veterán központtal is. Hiszen ezek a mi közösségünk lakói, a mi közösségünk gyermekei, akiknek jelenleg különösen nagy szükségük van pszichoszociális támogatásra. A Tiéd gyermekközpont a 3 és 18 év közötti gyermekeket várja. A helyszín egyszerre mintegy 20, akár 30 gyermek fogadására is alkalmas, ugyanakkor a pszichológiai foglalkozásoknak vannak bizonyos létszámkorlátai. A tréningeken általában 8-12 gyermek vehet részt előzetes bejelentkezés alapján. Fontos kiemelni azt is, hogy a Tiéd központban szociális munkás és pszichológus is dolgozik majd, mondta el Svitlana Nyorba.
1: В Берегові відбулося відкриття дитячого простору «Твій» – осередка, де діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. Простір функціонуватиме за адресою вулиця Шевченка, 122, де колись діяв дитячий садок. Більше про ініціативу та роботу простору розповіла нам Світлана Ньорба, директор Берегівського міського центру соціальних служб. Далі ви чуєте Світлану Ньорбу.
2: Сьогодні ми відкривали дитячий простір «Твій». Цей об'єкт є частиною мережі, яка впроваджується в Україні за ініціативи Національної соціальної сервісної служби та за фінансової підтримки програми ОБСЄ для України. Проєкт реалізовано на підставі офіційного звернення міської влади та за координацією з обласною державною адміністрацією. Дитячий простір «Твій» є таким доповненням до роботи і міського центру соціальних служб, і центру життєстійкості, які розташовані саме тут, у нашій громаді. І також, звичайно, із ветеранським хабом. Оскільки це мешканці нашої громади, це діти нашої громади, і психосоціальна підтримка їм потрібна наразі якнайбільше. Дитячий простір «Твій» розрахований для дітей від 3 до 18 років. Локація дозволяє забезпечити місце для дітей 20, можливо, і до 30, але є певні межі для роботи психолога, тому що будуть проводитися тренінгові заняття, які можуть об'єднати всього 8-12 дітей, але це буде за попереднім записом. Хочу сказати, що саме в цьому просторі «Твій» буде працювати соціальний працівник і психолог.
0: A T1 gyermekközpontok megnyitása Kárpátalján, Beregszászban, Munkácson és Szolyván fontos lépés a háború által érintett gyermekek és családok pszichoszociális támogatásában. A központoknak gyakorlati segítséget kell nyújtaniuk a közösségekben élő gyermekek számára, hogy szükség esetén pszichológiai és szociális támogatást kaphassanak. Erről beszélt interjúnkban Viktor Zelenyi, az Ukrán Nemzeti Szociális Szolgálat gyermekjogok betartásának állami ellenőrzéséért felelős főosztályának igazgatója. Valóban fontos eseményről beszélhetünk, amikor a mentális és pszichés egészség helyreállításáról van szó. Ma egy újabb központ megnyitásáról beszélünk, amely a Hogy vagy elnevezésű pszichoszociális támogatási program részeként a mentális egészség támogatását szolgáló kezdeményezések kiegészítéseként jött létre. A TIÉD egy kifejezetten gyermekek számára kialakított tér, ahol pszichológusok és szociális szakemberek dolgoznak. A projekt keretében ők külön képzésben is részesültek, hogy a háborús események és fegyveres konfliktusok következtében érintett gyermekekkel is megfelelően tudjanak foglalkozni. Ugyanakkor minden a közösségben élő gyermek számára segítséget szeretnénk biztosítani, hogy meghallgassák őket, figyeljenek rájuk és szükség esetén megkapják az állami támogatást. Ezekben a központokban a szülők is segítséget kaphatnak, hiszen a jelenlegi körülmények között a családok egyben tartása rendkívül nehéz, ugyanakkor nagyon fontos feladat. Ezért különösen fontos a gyermek családi kapcsolatainak támogatása, valamint annak biztosítása, hogy a gyermek biztonságban legyen, és ezt ő maga is érezze, mondta Viktor Zelenyi.
1: Відкриття просторів ТВІ, які на Закарпатті запрацювали у містах Берегове, Мукачево та Свалява – це дуже важливий проєкт і має стати практичним інструментом допомоги для кожної дитини в Україні. На цьому в інтерв'ю нам наголосив Віктор Зелений, директор Департаменту державного контролю за дотриманням прав дітей Національної соціальної сервісної служби України. Далі ви чуєте його слова.
3: Перш за все, хочеться сказати, що це дійсно гарна подія, коли ми говоримо про відновлення ментального здоров'я, про психологічне здоров'я. Цей простір твій, він спеціально для дітей, де психологи, соціальні фахівці, які в рамках проєкту теж пройшли навчання для роботи з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів і взагалі для дітей, які проживають в громаді і мають бути почутими, вислуханими і забезпечені допомогою від держави. Також в цих просторах можуть отримати допомогу і батьки, тому що збереження сім'ї в даних умовах дуже це складне питання і надзвичайно важливе. Тут важливим елементом є саме підтримка родинних зв'язків дитини і мати розуміння, що дитина перебуває у безпеці.
4: Прогноз погоди.
5: Ось időjárásról.
0: A nap további részében marad a főként borús idő. A nappali hőmérséklet 14-17 fok között alakul, ami estére 13 fokig csökken.
1: До кінця дня протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря в день становитиме від плюс 14 до плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 13.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Elrajtolta a Nemzetek Ligája első fordulója. Az A divízióban Németország Jürgen Klopp első mérkőzésén döntetlent játszott Hollandiával, Norvégia Erling Haaland duplájával legyőzte Dániát, Portugália pedig minimális különbséggel múlta felül Walest. Görögország a hosszabbítás végén fordított és nyert Szerbia ellen. A B divízióban Ausztria felül múlta Izraelt, Koszovó pedig egy góllal verte Írországot. A D divízióban Málta az utolsó percekben győzte le Andorát, Litvánia pedig magabiztosan nyert Liechtenstein ellen. Mai mérkőzés Magyarország, Ukrajna, Spanyolország, Franciaország, Svédország, Svájc, Törökország, Csehország. Розпочався перший тур Ліги Націй. У дивізіоні матчі на дебюті Юргена Клопа зіграла в нічю з Нідерландами. Норвегія здолала Данію завдяки дублю Ерлінга Холланда. Тоді як Португалія мінімально обіграла Уельс. Греція на останніх хвилинах вирвала перемогу над Сербією. У дивізіоні Б Австрія переграла Ізраїль, Косово здолало Ірландію. У дивізіоні Д Мальта вирвала перемогу над Андорою, а Литва впевнено обіграла Ліхтенштейн. Сьогодні зіграють Угорщина, Україна, Іспанія, Франція, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Чехія. A Red Bull pilótája Isaac Hatcher visszatér az RB 22-es volánya mögé az azeri nagydíjon, ahol ismét Max Verstappen csapattársa lesz. A francia versenyző teljesen felépült a csúgló sérüléséből, amelyet a nyári szünet alatt szenvedett el, és amely miatt három Form 1-es futamot is kihagyott. Ebben az időszakban Hatchert Liam Lawson helyettesítette. Az azerbajdzsáni nagydíjat szeptember 26-án szombaton rendezik meg a bakui városi pályán, a futam rajta 13 órakor lesz. A pilóták összetett pontversenyében továbbra is Andrea Kimi Antonelli vezet, aki megnyerte a legutóbbi spanyol nagydíjat. Pilot Red Bull Isaac Hatcher povertajtse za krmo bolida RB22 na Grand Prix Азербайджану, де знову стане напарником Макса Ферстапена. Француз повністю відновився після травми зап'ястя, якої зазнав під час літньої перерви, і через яку пропустив три попередні етапи Формули 1. У цей час Аджара в Red Bull замінював Ліам Лоусон. Гран-прі Азербайджану відбудеться у суботу 26 березня на міській трасі у Баку. Старт гонки о 14:00 за київським часом. В загальному заліку пілотів продовжує лідирувати Андреа Кімі Антонелі, який здобув перемогу на Гран-прі Іспанії. Gyors ütemben zajlanak a tárgyalások a nagy box gáláról, amelyet a Netflix egy kettős főmérkőzésé szeretne alakítani. A Boxing Scene értesülései szerint Cardiffban csapna össze Anthony Joshua és Tyson Fury. A platform egy második főmérkőzést is szeretne tető alá hozni, a 47 éves Manny Pacquiao és a veretlen WBO bajnok Shakur Stevenson között. A kettős mérkőzés ötletet továbbra is tárgyalások része. Pacquiao tanácsadója szerint a hivatalos szerződéseket még nem küldték el sem Pacquiao-nak, sem Stevensonnak, és a pénzügyi feltételek egyeztetése még folyamatban van. A boxgálát előzetesen december 11-ére tervezték Cardiffban, de szükség esetén december 18-ára is áttehetik. Стрімко розгортаються переговори щодо великого боксерського вечора, який Netflix прагне перетворити на подвійну головну подію. За інформацією Boxing Scene, у Кардіфі мають зустрітися Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі. Платформа також хоче організувати другий головний бій за участю 47-річного Мені Пакьяо та непереможного чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона. Ідея подвійного мейн-івенту залишається частиною переговорів. За словами радника Пакьяо Джаса Матура, офіційні контракти ще не передані ані Пакьяо, ані Стівенсону, а фінансові умови все ще узгоджуються. Боксерський вечір попередньо заплановано на 11 грудня в Кардіфі, але за потреби дату можуть перенести на 18 грудня. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіренькет холлоттек.
4: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Magnum. Грай, відпочивай, святкуй!
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.
17: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
18: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
19: Радіослухачам вітання, в ефірі інформаційно-аналітична передача. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
0: Köszöntjük a rádió hallgatókat információs műsorunkban. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
19: У сьогоднішній передачі ви почуєте про зустріч історичного значення, яка відбулася в Берегові. Вперше в історії незалежної України в нашому місті відбулися двосторонні переговори між уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та уповноваженим з основоположних прав Угорщини Імре Юга. Перед візитом до Берегова вони вшанували пам'ять тисяч невинних жертв у Свалявському меморіальному парку. У межах офіційного візиту вони відвідали Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута, де зустрілися з педагогами та учнями. Там вони безпосередньо ознайомилися з багатомовним середовищем, де українська та угорська мови природно співіснують, а учні вільно спілкуються між собою на основі взаємної поваги. На площі героїв вони спільно вшанували пам'ять загиблих українських захисників спільною молитвою, хвилиною мовчання. мовчання та покладанням вінків віддали шану всім, хто віддав своє життя за країну, свободу та наше майбутнє. Завершальним заходом візиту, що відбувся 22 вересня, стала зустріч у Берегівській міській раді, де в межах тристоронніх переговорів відбувся діалог за участю представників України, Угорщини та Ради Європи.
0: Mai műsorunkban egy történelmi jelentőségű találkozóról számolunk be, melynek Beregszász adott otthont. A független Ukrajna történetében első alkalommal került sor városunkban, Beregszászban Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, és dr. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa közötti kétoldalú egyeztetésre. A beregszászi látogatás előtt a Szojvai emlékparkban lerótták kegyeletüket több ezer ártatlan ember emléke előtt. A hivatalos látogatás keretében felkeresték a Kossuth Lajos Liceumot, ahol pedagógusokkal és diákokkal találkoztak. Közvetlenül is megtapasztalhatták azt a sokszínű közeget, ahol az ukrán és a magyar nyelv természetesen van jelen egymás mellett, a diákok pedig szabadon és kölcsönös tiszteletben kommunikálnak egymással. A hősök terén közösen rótták le kegyeletüket az elesett ukrán védők emléke előtt. Közös imával, néma főhajtással és koszoruk elhelyezésével tisztelegtek mindazok előtt, akik életüket áldozták az országért, a szabadságért és a jövőnkért. A szeptember 22-i látogatás záróprogramjának a Beregszászi Városi Tanács adott otthont, ahol Ukrajna, Magyarország és az Európa Tanács képviselői háromoldalú egyeztetés keretében folytattak párbeszédet.
19: Українсько-угорська робоча група провела перші моніторингові візити на Закарпатті. Три групи відвідали 11 закладів освіти, поспілкувалися з учнями та вчителями, ознайомилися з організацією навчання та перевірили, як на практиці забезпечується право представників угорської національної меншини на навчання рідною мовою.
0: Az ukrán-magyar munkacsoport első monitoring látogatásait tartott a Kárpátalján. A három munkacsoport összesen 11 oktatási intézményt keresett fel, találkozott a diákokkal és a pedagógusokkal. Megismerkedett az oktatás megszervezésével, valamint azt is ellenőrizte, hogyan érvényesül a gyakorlatban a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelven történő oktatáshoz való joga. A látogatás fő céljáról és tapasztalatairól Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa Dmitro Lubinec nyilatkozott, a következőben őt hallhatják.
19: Про основну ідею візиту розповів в інтерв'ю нам уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Далі пряма мова.
20: Дуже позитивні враження. У нас відбувся візит мого колеги, угорського омбудсмана. Разом зі мною ми розпочали з відвідування меморіального парку Сваляві, де 82 роки тому радянська влада організувала табір і фактично десятки тисяч представників і представниць різних національних спільнот були закатовані, відправлені на так названі маленькі роботи. Тобто всім оголошували, що ви їдете на триденні роботи, беріть з собою небагато речей. Причому цей посил в першу чергу отримали представники угорської національної спільноти, німецької, української. А по суті це виплило в тому, що радянська влада намагалась просто фізично знищити три етноси, які на той момент проживали на території Закарпатської області. От сьогодні ми розпочали з спільної молитви, з промов, що це наша спільна історія, що в нас вже є добра традиція, що коли ми разом з моїм угорським колегою, угорським другом, ми відвідуємо пам'ятні такі місця, ми разом згадуємо про те, що спільна історія дає базіс для точно спільного майбутнього. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми в тому числі відвідали пам'ятні місця, де поховані наші герої і героїні, які загинули в протидії російської агресії, от в місті Берегово, де в тому числі поховані представники угорської національної спільноти, яких вбила російська армія на території України, так само ми вшанували їхню пам'ять. На території Угорщини, куди я приїхав в цьому році на запрошення свого угорського колеги, ми відвідали місце, де вшанували пам'ять українців, які були заморені так само радянською владою під час Голодомору 1932-1933 років. Тому базіс у нас є. Основна ідея приїзду, спільного приїзду на Закарпаття двох омбудсманів – це відвідування культурних установ, освітніх установ, Це спілкування з представниками і представницями національної угорської меншини, де от через освітній процес ми мали можливість поспілкуватись з дітьми з угорських сімей, які навчаються в українських школах. Але, на мій погляд, ми побачили чудову систему, коли за рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів, місцевих громад побудований освітній процес, де діти угорської спільноти можуть вивчати як угорську мову, так і українську, і, по суті, англійську. От я сьогодні спілкувався з дітьми, особливо мені сподобались діти, от Бергівська школа, Мукачівська школа. Я спілкувався з дітьми трьома мовами – українською, англійською, я, мій колега – угорською. І діти вільно спілкувались так само з нами трьома мовами і показували, що, дивіться, у нас немає жодної проблеми з жодної мови. Більше того, сьогодні приводили приклад, як дівчинка з угорської сім'ї, але вона отримала 200 балів знання української мови. Це при тому, що вона природньо вважає своєю рідною мовою угорську, але вона в тому числі навчається і навчалась українською мовою. Тому, на мій погляд, дуже багато чого сьогодні ми разом подивились. На мій погляд, ми багато моментів проблемних, які були між нашими країнами, які вже врегульовані. Ми сьогодні в цьому переконались. Чи є нам ще над чим працювати? Безумовно. І ми для себе взяли деякі речі в роботу. Ми продовжимо спільні моніторинні візити. Саме головне, ми продовжимо напрацювати наші звіти, де будемо прописувати спеціальні рекомендації для урядів і парламентів, причому двох країн. Ми зараз це напрацьовуємо. Нам додатково треба перевірити деякі моменти. Це пов'язано з фінансуванням. Безумовно, всі просять додаткове фінансування і на заклади освіти, і на культурні установи. Але в першу чергу, на мій погляд, треба виходити з об'єктивних реалій, в яких зараз переживає наша країна. Да, російська агресія з 2014 року, і коли ми піднімали питання разом з освітянами, я піднімав питання щодо наповненості шкіл і навіть на території умовно безпечного Закарпаття, але вчителі і директори шкіл казали, що ну об'єктивно ми бачимо, що через демографічні проблеми у нас зменшується кількість дітей. І автоматично це відображається в першу чергу на ту систему освітніх закладів, які побудовані в Україні. Це точно не є бажання України чи української влади зменшувати кількість освітніх закладів, зменшувати кількість там шкіл, дитячих садочків. Навпаки, ми готові їх навіть збільшувати, але якщо немає дітей, не буде закладів. Ми отримуємо звернення як від представників і представниць угорської національної спільноти, так і від представників інших національних спільнот. Але це традиційні звернення, які я отримую кожного дня. Це проблеми з мобілізацією, це проблеми з отриманням соціальних виплат, це десь проблеми соціально-економічного характеру. Але я не отримав жодного звернення щодо, наприклад, дискримінації по національному признаку. Більше того, освітяни якраз в Берегово, де ми зараз знаходимось, вони казали, ви пройдіться по нашому чудовому місту, ви зайдіть на базар, ви поспілкуєтесь як українською, так і угорською мовою. Якщо ви хочете щось придбати, якщо ви хочете просто поспілкуватись, будь-якою мовою звертайтесь, вас зрозуміють. І немає жодної дискримінації. Навпаки, я запрошую всіх, будь ласка, приїжджайте на Закарпаття. Тут немає жодної проблеми, тут всі розуміють українську мову. Тут багато живуть представників національних спільнот. Це не тільки угорська спільнота, це і румунська, це і чеська, це і словацька, словенська. Будь ласка, тут настільки багатокультурна українська держава, і я щиро переконаний, що в цьому наша перевага над Російською Федерацією, бо кожна національна спільнота додає велику українську культуру і таким чином підсилює нашу українську політичну націю. Скажу відверто, я вперше приїхав в Берегово, мені надзвичайно сподобалось, дуже приємні люди. Я подивився, як відбувалось у нас спілкування, як організований візит, як люди, от ми просто проходили по площі, центральна площа, ми просто поспілкувалися з людьми, багато хто мене впізнав, підходили, фотографувались, просто висловлювали якісь додаткові побажання, на що звернути увагу в цілому в моїй роботі на території всієї України. Більше того, одна жінка сказала, що я дізналась про те, що ви їдете в Берегово, я живу в Івано-Франківську, я спеціально приїхала до вас сюди, що до вас підійти і поспілкуватись. Чудові люди, чудова країна, Україна, ніхто нас не переможе. Щиро вдячний своєму угорському колезі, що вперше в історії взагалі угорський омбудсмен приїхав на Закарпаття, на моє запрошення. Це відбулося 17 липня поточного року. Тоді ми відвідали Ужгород. Він автоматично запросив мене відвідати Угорщину. Я вперше відвідав Угорщину як омбудсмен України. Ми зразу запланували спільний моніторинговий візит в Україні. Ми підписали меморандум про співпрацю і ми створили робочу групу по напрямку захисту прав національних спільнот, угорської національної спільноти в Україні, української національної спільноти в Угорщині. По три людини з кожної інституції, починаючи від керівників, тобто два омбудсмани, два заступники омбудсмани, два керівника секретаріату, почали працювати в цій щоденній робочій групі. І ви бачите, перший результат – це спільний моніторинговий візит в Україні, причому дводенний. В першу чергу, ми як омбудсмани, ми показуємо, що якщо є проблеми, вони існували, існують і будуть існувати. Але проблеми вирішуються тільки тоді, коли треба ними займатися. Проблему треба обговорювати і шукати спільно, як їх вирішувати. Набагато легше обмінюватись політичними заявами, як це, на жаль, дуже часто робить Угорщина. Тому ми якраз з моїм угорським колегою перейшли до абсолютно іншої філософії. Це конструктивна робота, це виявлення проблемних питань і напрацювання спільного бачення, як вирішити ці питання. Я дуже хочу, щоб ця комунікація, яка зараз відкрилась між двома омбудсманами, вона призвела до того, що всі представники різних гілок влади двох країн перейшли в такий же самий режим комунікації. Спільно шукали компроміс між двома країнами. Я єдине, що хочу додати, що я переконаний, що російська агресія – це агресія не тільки проти України, а й проти демократичної Європи. І зараз українська сторона стоїть на лінії фронту захисту всієї Європи. І кожна країна, на мій погляд, повинні допомагати захищати українцям всю Європу. І от Угорщина, в тому числі країна, яка приймала і приймає українських внутрішньопереміщених осіб, яка допомагала військовим, українським військовим, яка приймає на реабілітацію українських ветеранів, яка приймає на літні канікули українських дітей. Це в тому числі вклад в нашу спільну боротьбу. Тому я хочу висловити слова вдячності угорському колезі, угорським партнерам, всьому угорському народові, який допомагає Україні і українцям. Разом ми точно переможемо спільного ворога.
19: Ви почули інтерв'ю з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.
0: Az elmúlt percekben Dmitro Lubincet, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosát hallhatták.
19: Уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас разом із моніторинговою групою вивчає, в яких умовах відбувається навчання на Закарпатті, як організований освітній процес, а також яким чином забезпечується право дітей на навчання угорською мовою. Високопосадовець разом із своїм українським колегою, уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем, під час спільного моніторингового візиту протягом 22-23 вересня відвідали кілька освітніх закладів, щоб ознайомитися з тим, як здійснюється навчання угорською мовою та який досвід мають учні, які належать до угорської національної меншини. За словами Імре Югаса, на основі досвіду, отриманого під час візиту, учні угорських шкіл належним чином володіють державною мовою. Більше про це ви почуєте далі в інтерв'ю з Імре Югасом.
0: Югас Імре Magyarország alapvető jogok biztosa egy monitoring csoport segítségével azt vizsgálja, milyen körülmények között zajlik az oktatás Kárpátalján, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. A vizsgálatokat szeptember 22-e és 23-a között tartották. Juhász Imre Magyarország alapvető jogok biztosa, valamint Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa a közös tényfeltáró látogatás során több oktatási intézményt is felkerestek, hogy megismerjék, hogyan valósul meg a magyar nyelvű oktatás, és milyen tapasztalataik vannak a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó diákoknak. Juhász Imre szerint a látogatás során szerzett tapasztalatok alapján a magyar is iskolák diákjai az államnyelvet is megfelelően használják. A következőben őt hallják.
2: Kétnapos vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi nyelvű oktatást szeretnénk feltérképezni. Ez a nap, ez nem teljesen erről szólt, ez igaz, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagy eredmény, hogy Szolyvára eljutottunk, és az ukrán kollégával együtt tudtunk megemlékezni az áldozatokról. Ennek azt gondolom nagy jelentősége van, mint elmondták, ilyen jellegű és ilyen szintű megemlékezés nem nagyon volt. Azt gondolom, ennek túlmutató jelentősége van, hiszen nem mindegy, hogy milyen módon közeledik a többségi nemzet a kisebbség áldozataihoz. Hát ez egy jó lépés lehet. Jártunk iskolákban is már, de ennek az egész monitoringnak, ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, tehát most már a holnapi napon kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra, bár holnap még úgynevezett NGO-kkal, amelyek a magyarságért tesznek, még lesz egy találkozó, amin az ukrán kollégák is ott lesznek, de utána már ilyen nem lesz, és hát nem beszélve, hogy nem egy csoportunk járja itt a Kárpátalja iskolát, hanem három, tehát ők már nem lesznek érintve ezekben a közös megmérettetésekben. Roppant benyomásom volt egyébként, nagyon kellemes volt minden szinten, hiszen több osztályban is jártunk. A Mugácsi Rákócziban ott kisebbekkel találkoztunk, és itt pedig ugye már egy érettségiző osztállyal. Hát nekem azt jelentette ez, hogy az a korábbi félelem, vagy legalábbis ez jelent meg ugye a médiában, hogy a korábbi törvénymódosításokat az generálta volna, hogy az államnyelvet nem beszélik a magyar iskolában járó gyerekek. Aztán ugye ez változott valamelyest 23-ban, de legalább ugye az a rendszer megszűnt, hogy szépen fennmaradó rendszerben meg is szűnik az anyanyelvi oktatás, mert az államnyelvet meg kell tanulni rendesen. Én azt gondolom, hogy ez nem volt indokolt 23-at megelőzően sem, hiszen ők szerintem, amennyire én meg tudtam ítélni, és hogy az ombudsman kollégával beszélgettek, tökéletesen értik és használják az államnyelvet, és semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan. Most az pedig, hogy hát angolul is tanulnak, ez pedig a mai világban szem, hogy nyilvánvaló, és nagyon örülök is, hogy olyan magyar diákok fognak itt végezni, akik akkor megállják a helyüket akár külföldön is, hogyha odaveti őket a sors az angol nyelvokán. Nyilván egy májusban kezdődött kapcsolat, megvoltak a bemutatkozó utazások. Én hangsúlyoztam ezt Szolyván is, meg hát nekik is mondtam már, ugye, hogy dolgozni jöttünk ide. Én kevesebb protokollális eseményt szeretnék a jövőben, és több munkát, amelyel akkor elősegíthetjük azt a célt, hogy feltérképezzük akkor az anyanyelv használat helyzetét itt Kárpátalján, és nyilván nem csak arról van szó, hogy az iskolákban mi a helyzet, meg nem csak arról van szó, hogy a tanórákon mi a helyzet, hát nyilván van nagyon sok egyéb, ahol akár iskolában is, vagy iskolai rendezvényeken, vagy azokhoz kapcsolódó rendezvényeken használni lehet, illetve kell az anyanyelvet, de ez nagyon messze megy, hát nyilvánvalóan van adminisztráció, hogyan vezetik, hogyan írják a neveket, tehát nagyon sokfelé van itt még teendő, amiket fel kell tárni, hogy hogy is néz ki ez, ugye Sütő András mondta azt, hogy az ember személyiségének az utolsó mencsvár, az utolsó kincsestára az az anyanyelv. Hogyha az anyanyelv használat sérelmeket szenved, pláne gyerekkorban, iskolás korban, akkor az ember személyiség fejlődésére is egészen biztosan, hogy hátrányosan hat. Tehát azt gondolom, mindent meg kell tenni azért, hogy itt ne legyen hiba. Aztán, hogy a későbbiekben, mert nyilván a vizsgálat kiterjed, ne is ki is terjed, remélem, a hivatali nyelvhasználatra. Ugye itt komoly ígéretek vannak a politikai tevékenység vonatkozása és az anyanyelv használat rendezésre, tehát itt lesz munka még ezen monitoring vizsgálaton túlmenően is, hiszen bizonyos módosításokat 27-re ígért az ukrán fél, amennyire én tudom. Tehát azt gondolom, hogy nem ez az utolsó ilyen jellegutazás, hogyha a kapcsolatok tényleg fennmaradnak. Nyilván ők is szeretnének majd Magyarország jönni, és jobb jobban megismerni, hogy az odaszakadt ukránok hogyan élnek. Ez ugye nyilván egy picit más természetű dolog, mert őshonos ukrán Magyarországon az gyakorlatilag maximum néhány száz fő van, de most nyilvánvalóan ugye több tízezeren vannak, akik az elmúlt években érkeztek. Ott is vannak gyerekek, ott is vannak iskolák. Nyilván a kollega ezt szeretné megnézni, hogy milyen módon élnek ők, és milyen módon tudják adott esetben a nyelvüket használni. Nekünk ezzel egyébként nincsen problémánk, nézze csak meg. Tehát ez a része az együttműködési megállapodásnak szerintem működhet a jövőben folyamatosan. És van még egy folyamatos dolog ebben, hogy alakult egy munkacsoport. Ugye nem úgy alakult ez a munkacsoport, hogy nem tudsz megoldani egy problémát, akkor csinálj egy bizottságot, hanem olyan formán, hogy tényleg a két ombudsman helyetteseik, illetve részünkről egy helyett és a főtitkár van benne, és mi szeretnénk elérhetővé tenni ezt a munkacsoportot, úgymond a jogkereső közönség számára is. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a honlapunkra rákattint, az ott látni fogja, akár hogyha Kárpátalján van, és úgy érzi, hogy nem tudom én, oktatási jogai van őt vagy a gyermekét, érte valamilyen olyan sérelem az ombudsmanokra tartozhat, akkor megkereshet minket. És akkor ezt direktbe tudjuk jelezni az ukrán félnek, nyilván neki van itt joghatósága, de akkor is egy plusz, hogy mondjam, impulzus jelenthet az, hogy már érdeklődött a kérdésben a magyar ombudsman kollega is. Ha ez együttműködés tényleg megvalósul, akkor ilyen apró munkában is megjelenhet ez, nem csak a nagy általános kérdésekben. Valóban én javasoltam ezt a helyszínt, egyrészt azért, mert korábban már jártam itt, hogy ezt említettem, Szolyván is, és azt gondolom, hogy ilyen horderű kérdés, mint a Málenki robot 1944-ben, az igazán olyan volt, amivel megszólíthattuk az ukrán kollégát is. Mondom sem kell, hogy nem tudtak erről, nem ismerték. Azt látom, hogy azért az ismeretek a kárpátai magyarságról nem olyan magas szinten vannak, és nyilván a társadalom az ezen a téren némi deficittel küszködik, tehát én azt gondolom, hogy ezek a találkozók egy picit ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy nem a kárpátai ukránok nyilvánvalóan, hanem a más részein élők, ez egy kicsit közelebb jön a kárpátai magyarság, és egy kicsit módosítja a róluk alkotott esetleg nem feltétlen mindenben korrekt képet.
19: Ви почули уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Юхаса.
0: Az elmúlt percekben Juhász Imrét, Magyarország alapvető jogok biztosát hallhatták.
19: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі з нами та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
21: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
22: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесі. Угана за гавідій.
23: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
24: Огостя овісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
1: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
24: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
25: 095 183 83 32.
24: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
26: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 0, 7, Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама Окопчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: внаслідок чого машина перекинулася, а чоловіка викинуло з салону. У постраждалого медики швидкої допомоги діагностували тяжкі травми. Після стабілізації його стану чоловіка доправили до Берегівської лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики вкотре нагадують водіям і пасажирам про необхідність користування ременями безпеки, адже під час перекидання непристебнута людина може бути викинута з автомобіля та отримати тяжкі травми, інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
1: Beregszászban megnyílt a TVI, vagyis tiéd elnevezésű gyermekközpont, amely olyan, a háború által érintett gyermekek számára biztosít támogatást, akiknek pszichológiai, szociális vagy érzelmi segítségre van szükségük. A központban csoportos foglalkozásokon, művészterápián is részt vehetnek a gyermekek, vagy egyszerűen biztonságos és barátságos környezetben tölthetik az idejüket. A tér a Sevcsenko utca 122-es szám alatt egy korábban óvodaként működő épületben kapott helyet. A kezdeményezésről és a központ működéséről Svitlana Nyorba, a Beregszászi Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója mesélt. Ma megnyitottuk a Tiéd elnevezésű gyermekközpontot. Ez a létesítmény annak a hálózatnak a része, amelyet Ukrajnában a Nemzeti Szociális Szolgálat kezdeményezésére az EBESZ Ukrajnáért program pénzügyi támogatásával hoznak létre. A projekt a Városi Önkormányzat hivatalos megkeresése alapján a megyei állami közigazgatási szervvel együttműködésben valósult meg. A gyermekközpont kiegészíti a Városi Szociális Szolgálat és a Reziliencia központjának munkáját, amelyek itt a közösségünkben működnek, valamint szorosan együttműködik a veterán központtal is. Hiszen ezek a mi közösségünk lakói, a mi közösségünk gyermekei, akiknek jelenleg különösen nagy szükségük van pszichoszociális támogatásra. A Tiéd gyermekközpont a 3 és 18 év közötti gyermekeket várja. A helyszín egyszerre mintegy 20, akár 30 gyermek fogadására is alkalmas, ugyanakkor a pszichológiai foglalkozásoknak vannak bizonyos létszámkorlátai. A tréningeken általában 8-12 gyermek vehet részt előzetes bejelentkezés alapján. Fontos kiemelni azt is, hogy a Tiéd központban szociális munkás és pszichológus is dolgozik majd, mondta el Svitlana Nyorba.
0: В Берегові відбулося відкриття дитячого простору «Твій» – осередка, де діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. Простір функціонуватиме за адресою вулиця Шевченка, 122, де колись діяв дитячий садок. Більше про ініціативу та роботу простору розповіла нам Світлана Ньорба, директор Берегівського міського центру соціальних служб. Далі ви чуєте Світлану Ньорбу.
2: Сьогодні ми відкривали дитячий простір «Твій». Цей об'єкт є частиною мережі, яка впроваджується в Україні за ініціативи Національної соціальної сервісної служби та за фінансової підтримки програми ОБСЄ для України. Проєкт реалізовано на підставі офіційного звернення міської влади та за координації з обласною державною адміністрацією. Дитячий простір «Твій» є таким доповненням до роботи і міського центру соціальних служб, і центру життєстійкості, які розташовані саме тут, у нашій громаді. І також, звичайно, із ветеранським хабом. Оскільки це мешканці нашої громади, це діти нашої громади, і психосоціальна підтримка їм потрібна наразі якнайбільше. Дитячий простір «Твій» розрахований для дітей від 3 до 18 років. Локація дозволяє забезпечити місце для дітей 20, можливо, і до 30, але є певні межі для роботи психолога, тому що будуть проводитися тренінгові заняття, які можуть об'єднати всього 8-12 дітей, але це буде за попереднім записом. Хочу сказати, що саме в цьому просторі «Твій» буде працювати соціальний працівник і психолог.
1: A Tiéd gyermekközpontok megnyitása Kárpátalján, Beregszászban, Munkácson és Szolyván fontos lépés a háború által érintett gyermekek és családok pszichoszociális támogatásában. A központoknak gyakorlati segítséget kell nyújtaniuk a közösségekben élő gyermekek számára, hogy szükség esetén pszichológiai és szociális támogatást kaphassanak. Erről beszélt interjúnkban Viktor Zelenyi, az Ukrán Nemzeti Szociális Szolgálat gyermekjogok betartásának állami ellenőrzéséért felelős főosztályának igazgatója. Valóban fontos eseményről beszélhetünk, amikor a mentális és pszichés egészség helyreállításáról van szó. Ma egy újabb központ megnyitásáról beszélünk, amely a Hogy vagy elnevezésű pszichoszociális támogatási program részeként a mentális egészség támogatását szolgáló kezdeményezések kiegészítéseként jött létre. A Tiéd egy kifejezetten gyermekek számára kialakított tér, ahol pszichológusok és szociális szakemberek dolgoznak. A projekt keretében ők külön képzésben is részesültek, hogy a háborús események és fegyveres konfliktusok következtében érintett gyermekekkel is megfelelően tudjanak foglalkozni. Ugyanakkor minden a közösségben élő gyermek számára segítséget szeretnénk biztosítani, hogy meghallgassák őket, figyeljenek rájuk, és szükség esetén megkapják az állami támogatást. Ezekben a központokban a szülők is segítséget kaphatnak, hiszen a jelenlegi körülmények között a családok egyben tartása rendkívül nehéz, ugyanakkor nagyon fontos feladat. Ezért különösen fontos a gyermek családi kapcsolatainak támogatása, valamint annak biztosítása, hogy a gyermek biztonságban legyen, és ezt ő maga is érezze, mondta Viktor Zelenyij.
0: Відкриття просторів Твій, які на Закарпатті запрацювали у містах Берегове, Мукачево та Свалява, це дуже важливий проєкт і має стати практичним інструментом допомоги для кожної дитини в Україні. На цьому в інтерв'ю нам наголосив Віктор Зелений, директор департаменту державного контролю за дотриманням прав дітей Національної соціальної сервісної служби України. Далі ви чуєте його слова.
3: Перш за все, хочеться сказати, що це дійсно гарна подія, коли ми говоримо про відновлення ментального здоров'я, про психологічне здоров'я. Цей простір Твій, він спеціально для дітей, де психологи, соціальні фахівці, які в рамках проєкту теж пройшли навчання для роботи з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, і взагалі для дітей, які проживають в громаді і мають бути почутими, вислуханими і забезпечені допомогою від держави. Також в цих просторах можуть отримати допомогу і батьки, тому що збереження сім'ї в даних умовах дуже це складне питання і надзвичайно важливе. Тут важливим елементом є саме підтримка родинних зв'язків дитини і мати розуміння, що дитина перебуває у безпеці.
4: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
1: A nap további részében marad a főként borús idő. A nappali hőmérséklet 14-17 fok között alakul, ami estére 13 fokig csökken.
0: До кінця дня протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря в день становитиме від плюс 14 до плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 13.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Titánok csatája zajlott Kárpátalján, ahol a Szojva Open Cup nemzetközi Skander torna régió és a szomszédos országok legerősebb sportolói gyűjtötte össze. A speciális verseny pódiumon feszült és látványos párharcok bontakoztak ki, az atléták pedig lenyűgöző technikát, erőt és rendíthetetlen küzdőszelemet mutattak be. A rendezvényen jelen volt Pablo Basarabá, a Técsű járási állami közigazgatás vezetője is, aki személyesen köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. Kiemelte, hogy az ilyen események Kárpátalját nyitott, ambiciózus és európai szintű sportközponttá teszik. A nagyszabású bajnokság ismét bebizonyította, a sportnak nincsenek határai. Бытвата Таня у нас Закарпатье. Международный турнир с армрестлингу Solothurn Open Cup зібрав найсильніших атлетів регіону та сусідніх країн. На спеціальному помості розгорнулися напружені й видовищні поєдинки, у яких спортсмени демонстрували неймовірну техніку, силу та незламний характер. Голова Тячівської районної державної адміністрації Павло Басараба особисто привітав учасників і організаторів, наголосивши, що такі турніри перетворюють Закарпаття на відкритий та амбітний спортивний центр європейського рівня. Масштабний чемпіонат вкотре підтвердив, спорт не знає кордонів. A női labdarúgó csapatok számára kiírt országos élvonalbeli bajnokság 2026-27-es idényében lejátszották az 5. forduló mérkőzéseit. A kárpát-taljai Ungvár női csapata idegenben lépett pályára Akhmeniszki ellen. Az együttes látványos magabiztos játékot mutatott be, és 1-8-as kiütés 2-1-es győzelmet aratott. A kárpát-taljai együttes jelenleg vezeti az ukrán női élvonal tabelláját, az Ungvár 4 mérkőzésen 10 pontot gyűjtött, ami 3-mal több, mint a legközelebbi üldözők pontszáma. Увышились украинский футболист Сережиночи команд сезону 2006-2007 відбулися матчі п'ятого туру. Представник Закарпаття, жіночий футбольний клуб Ужгород на виїзді протистояв Дюшан номер 1 міста Хмельницький. Футболістки провели яскравий поєдинок і здобули розгромну перемогу з рахунком 1-8. Наразі закарпатки очолюють турнірну таблицю вищої ліги України. У 4 матчах Ужгород набрав 10 очок, на 3 більше, ніж найближчі переслідувачі. Munkács adott otthont a mozgásszervi fogyatékkal élő sportolók számára rendezett boccia Kárpátalja nemzetközi kupának. A versenyen részt vettek sportolók Kárpátalja, Lemberg, Volin, Poltava, Zaporizsa, Odessa, Kijevből és megyéből, valamint Csehország képviselői is. A tornát a kárpátaljai Invasport, a Krinica civil szervezet és a verseny partnerei szervezték. Kiemelkedően szerepelt a kárpátaljai csapat, amely elnyerte a torna kupáját, és összesítésben a második helyet szerezte meg. Народний кубок Закарпаття з боча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У турнірі взяли участь представники Закарпатської, Львівської, Волинської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Київської областей, міста Києва, а також спортсмени з Чеської Республіки. Організаторами змагань виступили Закарпатський Інваспорт, громадська організація Криниця та партнери турніру. Успішно виступила команда Закарпаття, яка здобула кубок турніру та посіла друге загальнокомандне місце. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához zalzsájt ez Radio Puls FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньке тхоллопте.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
0: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 2202 22.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, munkavégzés végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Ліцензкод Украї Егіжігіді Міністеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
14: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
15: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
16: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
17: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
18: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвалюйте.
20: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
21: Реклама капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теді холготова валокузашат. 0-6-вагат, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичевіто едютешек талакозояра.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
9: Berekházban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш холодок.
10: Ви почули оголошення.
1: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/B.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
5: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: життєстійкості, які розташовані саме тут, у нашій громаді. І також, звичайно, із ветеранським хабом. Оскільки це мешканці нашої громади, це діти нашої громади, і психосоціальна підтримка їм потрібна наразі якнайбільше. Дитячий простір Твір розрахований для дітей від 3 до 18 років. Локація дозволяє забезпечити місце для дітей 20, можливо, і до 30, але є певні межі для роботи психолога, тому що будуть проводитися тренінгові заняття, які можуть об'єднати всього 8-12 дітей, але це буде за попереднім записом. Хочу сказати, що саме в цьому просторі ТВІ буде працювати соціальний працівник і психолог.
1: A Kárpátaljai Megyei Nyugdíj Alap kihelyezett tanácsadásokkal és ügyfélfogadással is segíti a megye lakóit. A szakemberek a kistérségekben előre egyeztetett időpontokban várják az érdeklődőket, így egyes ügyek helyben is intézhetők. A beregszászi járás településein tartandó kihelyezett fogadóórákról és azok időpontjairól Bajó Katalin, az Ukrán Nyugdíj Alap beregszászi szervizközpontjának vezetőjét hallhatják.
2: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok. Mindenféle fajta kérdés. Ugyanazokat a kérdéseket, amit Beregszászba lehet kérvényezni, ugyanazt lehet Bátyúba, Kaszonyba, Bégányba, illetve Beregen. Esetleg, hogyha valakinek igazolásra van szüksége, akkor úgy szoktuk megoldani, hogy betelefonálnak, van nekünk ugye forró vonalunk, vagy pedig bejönnek a családtagok, és akkor kérik, és aztán a kolléga már kiviszi a készigazolást a megbeszélt helyre, időpontra. Általában mi mindig meg szoktuk osztani a Facebook oldalunkon is, illetve mindenki a privát Facebook oldalán. Igyekszünk, a községházák általában mindig kiteszik a hirdetést. Minden hónap első szerdája Bereg, minden hónap második kedje Bégány, minden hónap harmadik csütörtökje Bátyú, illetve negyedik szerda Kaszony. Községházák oldalán ott mindig meg lehet találni, előre hirdetik, hogy tudják a lakosok, hogy mikor vannak a kollégáként. Havonta egyszer megyünk ki.
3: Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області організовує виїзні консультації та прийоми громадян на віддалених робочих місцях у територіальних громадах краю за окремо погодженими графіками. Такі виїзні прийоми – важлива форма зворотнього зв'язку з громадянами, що дозволяє на місці вирішувати нагальні питання. Більше про виїзні консультації безпосередньо у населених пунктах Берегівського району та їх графік розповіла начальник Берегівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду Катерина Байов. Далі ви чуєте її слова.
2: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok.
3: Ці прийомні дні зараз дуже актуальні, адже виникають найрізноманітніші питання. Ті самі питання, з яких можна звернутися в Берегові, можна вирішити також у селищі Батьово, селі Косонь, у селах Велика Бигань та Великі Береги. Якщо, наприклад, комусь потрібна довідка, ми зазвичай вирішуємо це так. Люди телефонують нам, у нас є гаряча лінія, або ж приходять члени родини та подають запит. Після цього наш працівник уже доставляє готову довідку в узгоджене місце та в узгоджений час. Зазвичай ми завжди публікуємо інформацію на нашій сторінці у Фейсбук, а також кожен працівник на своїй особистій сторінці. Також намагаємося, щоб сільські ради розміщували відповідні оголошення. Кожної першої середи місяця прийом здійснюється у Великих Берегах, кожного другого вівторка у Великій Бигані, кожного третього четверга місяця у Батьові, а четвертої середи у Косоні. Інформацію завжди можна знайти на сторінках сільських рад. Про прийом повідомляють заздалегідь, щоб мешканці знали, коли саме приїжджають наші працівники. Ми виїжджаємо раз на місяць. Зауважила Катерина Байов.
1: A Gorondi kistérséghez tartozó Izsnyétén folytatódnak a munkálatok a Cserlenő Nagylucska gát megyei jelentőségű út burkolatának helyreállításán. A településen végzett munkálatok összköltsége 6 millió hrivnya. A Gorondi önkormányzat tájékoztatása szerint a javításra már 5 millió hrivnyát különítettek el és utaltak át a Kárpátaljai közútkezelőnek a közösség költségvetéséből. Emellett novemberben további 2 millió hrivnya elkülönítését tervezik. Ebből 1 millió hrivnyát a Mezőterebesen már elvégzett útfelújítási munkálatok után fennmaradt tartozás rendezésére fordítanak.
3: У селі Жнятино Горондівської громади продовжують роботи з відновлення дорожнього покриття автомобільної дороги обласного значення Червеньово-Великі Лучки-Гать. Загальна вартість робіт у межах населеного пункту становить 6 мільйонів гривень. Як повідомили у Горондівській сільській раді, 5 мільйонів гривень на ремонт уже виділили та перерахували службі автомобільних доріг у Закарпатській області з бюджету громади. Крім того, у листопаді планують додатково виділити ще 2 мільйони гривень. Із цієї суми 1 мільйон спрямують на погашення заборгованості за вже виконані ремонтні роботи на цій дорозі в межах села Страбичово.
1: Húsz térségében gyalogosan jutottak el a mentősök egy sérült gombázó férfihoz. Az 50 éves férfi gombaszedés közben sérült meg, a mentőautó azonban nem tudta megközelíteni azt a helyet, ahol a sérült tartózkodott. A mentőcsapat mintegy 3 kilométer tett meg gyalog az erdőben. A férfinél előzetesen medencetörés, valamint a bal csípőizület környékén történt törés gyanúját állapították meg. A mentősök kollégáikkal és segítőkész helyiekkel együtt további, mintegy 3 kilométeren keresztül az erdőn átvitték a sérültet a mentőautóhoz. A férfit a Huszti kórházba szállították további vizsgálatok és kezelés céljából. A kárpátaljai mentőszolgálat arra kéri a kirándulókat, hogy erdei túráik előtt tájékoztassák hozzátartozóikat az útvonalukról, feltöltött telefonnal induljanak útnak, és ne egyedül menjenek nehezen megközelíthető helyekre.
3: На Хущині медики пішки дісталися до травмованого грибника. 50-річний чоловік травмувався під час збирання грибів. Автомобіль екстреної допомоги не мав можливості під'їхати до місця, де перебував постраждалий. Бригада близько 3 кілометрів долала ліс пішки. Медики попередньо діагностували у чоловіка підозру на перелом кісток таза та перелом у ділянці лівого тазостегнового суглоба. Медики разом із колегами та небайдужими людьми ще близько 3 кілометрів несли чоловіка лісом до автомобіля швидкої допомоги, після чого його доставили до Хуської лікарні для подальшого обстеження та лікування. Медики закликають під час походів у ліс повідомляти близьким свій маршрут, мати заряджений телефон і не вирушати наодинці у важкодоступні місця. Про це інформує 103 Закарпаття.
1: Мінтеть 900 000 гривня értékű cigarettát találtak a Nagypalád Nagyhódos határátkelőnél. A munkácsi határőr osztag munkatársai a vámosokkal közösen egy nagyobb tétel dohánytermék illegális átszállítására irányuló kísérletet lepleztek le az ukrán-magyar határon. Egy személygépkocsi ellenőrzése során annak szerkezeti elemeiben kialakított rejtek helyet találtak, ahonnan több mint 2300 doboz ukrán zárjegy nélküli cigarettát emeltek ki. Az előzetes becslések szerint a lefoglalt dohánytermékek értéke mintegy 900 ezer hrivnya. Az autót egy 41 éves ukrán állampolgárságú nő vezette, aki azt állította, hogy nem tudott az autóban kialakított rejtek helyről és annak tartalmáról. A bűncselekményre utaló jelek felfedezéséről értesítették a Kárpátaljai Gazdasági Biztonsági Irodát, közölte a dpsu.gov.ua.
3: Сигарети на 900 тисяч гривень. У пункті пропуску Велика Палать прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили спробу незаконного переміщення через українсько-угорський кордон партії тютюнових виробів. Під час огляду легкового автомобіля у його конструктивних особливостях виявили сховок, з якого дістали понад 2300 пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів становить близько 900 тисяч гривень. За кермом автомобіля перебувала 41-річна громадянка України. Вона пояснила, що не знала про сховок в автомобілі та його вміст. Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомили Бюро економічної безпеки Закарпаття. Про це повідомляється на сайті dpsu.gov.ua.
1: Idén több mint 2000 szabadtéri tüzet és 35 erdőtüzet regisztráltak Kárpátalján, ami mintegy 50%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, közölte Román Derics, a rendkívüli helyzetek állami szolgálata kárpátaljai kirendeltségének főfelügyelője. A tüzek leggyakoribb okai a gondatlan tűzhasználat, valamint a száraz növényzet és a hulladék égetése. Ősszel a szeles idő jelent különösen nagy veszélyt, mivel a lángok gyorsan átterjedhetnek épületekre, létesítményekre vagy a környező fákra. Az egyik legnagyobb idei erdőtűz májusban tört ki a felsővereckei erdészet területén, ahol mintegy 65 hektár égett le. A tűzoltásában 48 jármű, több mint 350 tűzoltó és más szolgálatok munkatársai, valamint helyi lakosok vettek részt. Az éveleje óta 160 embert bírságoltak meg száraz növényzet égetése miatt összesen több mint 400 ezer hrivnya értékben.
3: Цьогоріч на Закарпатті зареєстрували понад 2 тисячі пожеж на відкритих територіях та 35 лісових пожеж, що приблизно на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив головний інспектор головного управління ДСНС України у Закарпатській області Роман Дерич. Найчастішими причинами пожежі є необережне поводження з вогнем, а також спалювання сухої рослинності та сміття. Восени особливу небезпеку становить вітряна погода, адже вогонь може швидко поширитися на будівлі, споруди та дерева. Одну з Найбільших лісових пожеж цього року зафіксували у травні на території Верхньоварецького лісництва, де вогонь знищив близько 65 гектарів лісу. До гасіння залучили 48 одиниць техніки, понад 350 рятувальників та працівників інших служб, а також місцевих жителів. Також повідомляється, що від початку року за спалювання сухої рослинності на Закарпатті оштрафували вже 160 людей. Загальна сума штрафів перевищила 400 тисяч гривень.
4: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
1: A nap további részében változó marad az időjárás, estére 18 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Hétvégén változó időjárásban lesz részünk, helyenként felszakadozik a felhőzet, nappal 21 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, csapadék nem várható.
3: Мінлива погода збережеться до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. Протягом вихідних синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду з проясненнями, а денна температура повітря сягатиме плюс 21 градусу. Опадів синоптики не прогнозують.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Titánok csatája zajlott Kárpátalján, ahol a Szojva Open Cup nemzetközi Skander torna régió és a szomszédos országok legerősebb sportolói gyűjtötte össze. A speciális verseny pódiumon feszült és látványos párharcok bontakoztak ki, az atléták pedig lenyűgöző technikát, erőt és rendíthetetlen küzdőszelemet mutattak be. A rendezvényen jelen volt Pablo Basaraba, a Técsű járási állami közigazgatás vezetője is, aki személyesen köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. Kiemelte, hogy az ilyen események Kárpátalját nyitott, ambiciózus és európai szintű sportközponttá teszik. A nagyszabású bajnokság ismét bebizonyította, a sportnak nincsenek határai. Бытвата Таню на Закарпатті. Міжнародний турнір з армреслінгу Slotwin Open Cup зібрав найсильніших атлетів регіону та сусідніх країн. На спеціальному помості розгорнулися напружені й видовищні поєдинки, у яких спортсмени демонстрували неймовірну техніку, силу та незламний характер. Голова Тячівської районної державної адміністрації Павло Басараба особисто привітав учасників і організаторів, наголосивши, що такі турніри перетворюють Закарпаття на відкритий та амбітний спортивний центр європейського рівня. Масштабний чемпіонат вкотре підтвердив, спорт не знає кордонів. A női labdarúgó csapatok számára kiírt országos élvonalbeli bajnokság 2026-27-es idényében lejátszották az 5. forduló mérkőzéseit. A kárpát-taljai Ungvár női csapata idegenben lépett pályára Akhmeniszki ellen. Az együttes látványos magabiztos játékot mutatott be, és 1-8-as kiütéses győzelmet aratott. A kárpát-taljai együttes jelenleg vezeti az ukrán női élvonal tabelláját. Az Ungvár 4 mérkőzésen 10 pontot gyűjtött, ami 3-mal több, mint a legközelebbi üldözők pontszáma. У вищій лізі України з футболу серед жіночих команд сезону 26-27 відбулися матчі п'ятого туру. Представник Закарпаття, жіночий футбольний клуб «Ужгород» на виїзді протистояв «Дюшан номер 1» міста Хмельницький. Футболістки провели яскравий поєдинок і здобули розгромну перемогу з рахунком 1-8. Наразі закарпатки очолюють турнірну таблицю вищої ліги України. У 4 матчах «Ужгород» набрав 10 очок, на 3 більше, ніж найближчі переслідувачі. Munkács adott otthont a mozgásszervi fogyatékkal élő sportolók számára rendezett Boccia Kárpátalja nemzetközi kupának. A versenyen részt vettek sportolók Kárpátalja, Lemberg, Volin, Poltava, Zaporizsja, Odessa, Kijevből és megyéből, valamint Csehország képviselői is. A tornát a kárpátaljai Invasport, a Krinica civil szervezet és a verseny partnerei szervezték. Kiemelkedően szerepelt a kárpátaljai csapat, amely elnyerte a torna kupáját, és összesítésben a második helyet szerezte meg. Народний кубок Закарпаття з Боча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У турнірі взяли участь представники Закарпатської, Львівської, Волинської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Київської областей, міста Києва, а також спортсмени з Чеської Республіки. Організаторами змагань виступили Закарпатський Інваспорт, громадська організація Криниця та партнери турніру. Успішно виступила команда Закарпаття, яка здобула кубок турніру та посіла 2-е загальнокомандне місце. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньке холодте.
4: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
7: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
8: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
9: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
10: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
10: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A Dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухайте.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
17: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
18: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
19: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки». З вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь змінює пейзажі за вікном, а музика продовжує створювати настрій. І сьогодні я підготувала для вас нові треки цієї осені, щоб кожен знайшов собі музику до душі. На вас чекають свіжі релізи, музичні прем'єри та цікаві композиції. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте для себе нову улюблену пісню. Починаємо! Перший трек сьогоднішньої передачі – пісня «Ні за що». Двоє артистів на ім'я Іван Бракулець та Іван Ліуленов презентують спільну композицію «Ні за що». Пісня розповідає про почуття, які не потрібно заслужити, адже любов може виникати просто так, без статусу чи конкретної причини. Артисти називають трек ліричним і світлим. За словами одного з виконавців, у час, коли навколо багато тривожних новин, їм хотілося б створити максимально просту і добру пісню. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз у нас трек з-за кордону. Пісня «Perfect Man» від американського співака Теді Свімс. Це глибокий особистий трек про самопрощення, прийняття власних недоліків та боротьбу з нереалістичними стандартами, які людина сама собі накладає. Сам артист пояснив, що все життя вимагав від себе бути ідеальним, через що постійно карав себе за помилки. Ця пісня стала для нього способом відпустити минуле. Давайте слухати.

Виконавець Валкорн пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, а саме кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Цього разу музикант презентує пісню «Мальви». Це історія, що не має строку давності.

Наступний трек у сьогоднішній передачі – «Міла Ден». Колектив «Улі» – це закарпатський угорськомовний поп-гурт, солістка ужгородка Ульяна Донецька. Разом вони презентували нову пісню «Міла Ден». Давайте слухати.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали. З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама kapcsolatban. Hívja a 0660 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
7: Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» триває. Співачки Таяна та Катіша презентують спільний трек «Набираю». Дві сильні вокалістки поєднали свої голоси, щоб розповісти історію про сильне почуття, яке неможливо просто взяти і відпустити. Авторкою пісні «Набираю» є Таяна. Трек розповідає про почуття, яке продовжує жити навіть після розставання.

Гошуля презентував новий трек «Say». Трек розповідає про людину, яка стає опорою у складний момент, коли все навколо здається нестабільним. Ліричний герой говорить про стан, у якому він може падати, але поруч є той, хто підтримує, допомагає втриматися та нагадує, що він не сам. Саме через цю просту і щиру взаємодію пісня передає відчуття близькості та довіри між двома людьми. Водночас трек про бажання залишитися разом і рухатися далі у власному темпі без поспіху. Say.

0: számkorlátai. A tréningeken általában 8-12 gyermek vehet részt előzetes bejelentkezés alapján. Fontos kiemelni azt is, hogy a T7 központban szociális munkás és pszichológus is dolgozik majd, mondta el Svitlana Nyorba.
1: В Берегові відбулося відкриття дитячого простору «Твій осередка», де діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. Простір функціонуватиме за адресою вулиця Шевченка, 122, де колись діяв дитячий садок. Більше про ініціативу та роботу простору розповіла нам Світлана Ньорба, директор Берегівського міського центру соціальних служб. Далі ви чуєте Світлану Ньорбу.
2: Сьогодні ми відкривали дитячий простір «Твій». Цей об'єкт є частиною мережі, яка впроваджується в Україні за ініціативи Національної соціальної сервісної служби та за фінансової підтримки програми ОБСЄ для України. Проєкт реалізовано на підставі офіційного звернення міської влади та за координації з обласною державною адміністрацією. Дитячий простір «Твій» є таким доповненням до роботи і міського центру соціальних служб, і центру життєстійкості, які розташовані саме тут, у нашій громаді. І також, звичайно, із ветеранським хабом. Оскільки це мешканці нашої громади, це діти нашої громади, і психосоціальна підтримка їм потрібна наразі якнайбільше. Дитячий простір «Твій» розрахований для дітей від 3 до 18 років. Локація дозволяє забезпечити місце для дітей 20, можливо, і до 30, але є певні межі для роботи психолога, тому що будуть проводитися тренінгові заняття, які можуть об'єднати всього 8-12 дітей, але це буде за попереднім записом. Хочу сказати, що саме в цьому просторі «Твій» буде працювати соціальний працівник і психолог.
0: A Kárpátaljai Megyei Nyugdíjalap kihelyezett tanácsadásokkal és ügyfélfogadással is segíti a megye lakóit. A szakemberek a kistérségekben előreegyeztetett időpontokban várják az érdeklődőket, így egyes ügyek helyben is intézhetők. A beregszászi járás településein tartandó kihelyezett fogadóórákról és azok időpontjairól Bajó Katalin, az Ukrán Nyugdíjalap beregszászi szervizközpontjának vezetőjét hallhatják.
3: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok. Mindenféle fajta kérdés. Ugyanazokat a kérdéseket, amit Beregszászba lehet kérvényezni, ugyanazt lehet Bátyúba, Kaszonyba, Végányba, illetve Beregen. Esetleg, hogyha valakinek igazolásra van szüksége, akkor úgy szoktuk megoldani, hogy betelefonálnak, van nekünk ugye forró vonalunk, vagy pedig bejönnek a családtagok, és akkor kérik, és aztán a kolléga már kiviszi a készigazolást a megbeszélt helyre, időpontra. Általában mi mindig meg szoktuk osztani a Facebook oldalunkon is, illetve mindenki a privát Facebook oldalán. Igyekszünk, a községházák általában mindig kiteszik a hirdetést. Minden hónap első szerdája Bereg, minden hónap második kedje Végány, minden hónap harmadik csütörtökje Bátyú, illetve negyedik szerda Kaszony. Községházák oldalán ott mindig meg lehet találni, előre hirdetik, hogy tudják a lakosok, hogy mikor vannak a kollégákint. Havonta egyszer megyünk ki.
1: Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області організовує виїзні консультації та прийоми громадян на віддалених робочих місцях у територіальних громадах краю за окремо погодженими графіками. Такі виїзні прийоми – важлива форма зворотнього зв'язку з громадянами, що дозволяє на місці вирішувати нагальні питання. Більше про виїзні консультації безпосередньо у населених пунктах Берегівського району та їх графік розповіла начальник Берегівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду Катерина Байо. Вдалі ви чуєте її слова.
3: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok.
1: Ці прийомні дні зараз дуже актуальні, адже виникають найрізноманітніші питання. Ті самі питання, з яких можна звернутися в Берегові, можна вирішити також у селищі Батьово, селі Косонь, у селах Велика Бигань та Великі Береги. Якщо, наприклад, комусь потрібна довідка, ми зазвичай вирішуємо це так. Люди телефонують нам, у нас є гаряча лінія, або ж приходять члени родини та подають запит. Після цього наш працівник уже доставляє готову довідку в узгоджене місце та в узгоджений час. Зазвичай ми завжди публікуємо інформацію на нашій сторінці у Фейсбук, а також кожен працівник на своїй особистій сторінці. Також намагаємося, щоб сільські ради розміщували відповідні оголошення. Кожної першої середи місяця прийом здійснюється у Великих Берегах, кожного другого вівторка у Великій Бигані, кожного третього четверга місяця у Батьові, а четвертої середи у Косоні. Інформацію завжди можна знайти на сторінках сільських рад. Про прийом повідомляють заздалегідь, щоб мешканці знали, коли саме приїжджають наші працівники. Ми виїжджаємо раз на місяць. Зауважила Катерина Байов.
0: A gorondi kistérséghez tartozó Izsnyétén folytatódnak a munkálatok a Cserlenő Nagylucska gát megyei jelentőségű út burkolatának helyreállításán. A településen végzett munkálatok összköltsége 6 millió hrivnya. A gorondi önkormányzat tájékoztatása szerint a javításra már 5 millió hrivnyát különítettek el és utaltak át a kárpátaljai közútkezelőnek a közösség költségvetéséből. Emellett novemberben további 2 millió hrivnya elkülönítését tervezik. Ebből 1 millió hrivnyát a Mezőterebesen már elvégzett útfelújítási munkálatok után fennmaradt tartozás rendezésére fordítanak.
1: У селі Жнятино-Городівської громади продовжують роботи з відновлення дорожнього покриття автомобільної дороги обласного значення Червеньово-Великі Лучки-Гать. Загальна вартість робіт у межах населеного пункту становить 6 мільйонів гривень. Як повідомили у Городівській сільській раді, 5 мільйонів гривень на ремонт уже виділили та перерахували службі автомобільних доріг у Закарпатській області з бюджету громади. Крім того, у листопаді планують додатково виділити ще 2 мільйони гривень. Із цієї суми 1 мільйон спрямують на погашення заборгованості. За вже виконані ремонтні роботи на цій дорозі в межах села Страбичово.
0: Húsz térségében gyalogosan jutottak el a mentősök egy sérült gombázó férfihoz. Az 50 éves férfi gombaszedés közben sérült meg, a mentőautó azonban nem tudta megközelíteni azt a helyet, ahol a sérült tartózkodott. A mentőcsapat mintegy 3 kilométer tett meg gyalog az erdőben. A férfinél előzetesen medencetörés, valamint a bal csípőizület környékén történt törés gyanúját állapították meg. A mentősök kollégáikkal és segítőkész helyiekkel együtt további, mintegy 3 kilométeren keresztül az erdőn átvitték a sérültet a mentőautóhoz. A férfit a Huszti kórházba szállították további vizsgálatok és kezelés céljából. A kárpátaljai mentőszolgálat arra kéri a kirándulókat, hogy erdei túráik előtt tájékoztassák hozzátartozóikat az útvonalukról, feltöltött telefonnal induljanak útnak, és ne egyedül menjenek nehezen megközelíthető helyekre.
1: На Хущині медики пішки дісталися до травмованого грибника. 50-річний чоловік травмувався під час збирання грибів. Автомобіль екстреної допомоги не мав можливості під'їхати до місця, де перебував постраждалий. Бригада близько 3 кілометрів долала ліс пішки. Медики попередньо діагностували у чоловіка підозру на перелом кісток таза та перелом у ділянці лівого тазостегнового суглоба. Медики разом із колегами та небайдужими людьми ще близько 3 кілометрів несли чоловіка лісом до автомобіля швидкої допомоги, після чого його доставили до Хуської лікарні для подальшого обстеження та лікування. Медики закликають під час походів у ліс повідомляти близьким свій маршрут, мати заряджений телефон і не вирушати наодинці у важкодоступні місця. Про це інформує 103 Закарпаття.
0: Mintegy 900 ezer hrivnya értékű cigarettát találtak a Nagypalád Nagyhódos határátkelőnél. A munkácsi határőr osztag munkatársai a vámosokkal közösen egy nagyobb tétel dohánytermék illegális átszállítására irányuló kísérletet lepleztek le az ukrán-magyar határon. Egy személygépkocsi ellenőrzése során annak szerkezeti elemeiben kialakított rejtek helyet találtak, ahonnan több mint 2300 doboz ukrán zárjegy nélküli cigarettát emeltek ki. Az előzetes becslések szerint a lefoglalt dohánytermékek értéke mintegy 900 ezer hrivnya. Az autót egy 41 éves ukrán állampolgárságú nő vezette, aki azt állította, hogy nem tudott az autóban kialakított rejtekhelyről és annak tartalmáról. A bűncselekményre utaló jelek felfedezéséről értesítették a Kárpátaljai Gazdasági Biztonsági Irodát, közölte a dpsu.gov.ua.
1: Сигарети на 900 тисяч гривень. У пункті пропуску Велика Палать прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили спробу незаконного переміщення через українсько-угорський кордон партії тютюнових виробів. Під час огляду легкового автомобіля у його конструктивних особливостях виявили сховок, з якого дістали понад 2300 пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів становить близько 900 тисяч гривень. За кермом автомобіля перебувала 41-річна громадянка України. Вона пояснила, що не знала про сховок в автомобілі та його вміст. Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомили Бюро економічної безпеки Закарпаття. Про це повідомляється на сайті dpsu.gov.ua.
0: Idén több mint 2000 szabadtéri tüzet és 35 erdőtüzet regisztráltak Kárpátalján, ami mintegy 50%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, közölte Román Derics, a rendkívüli helyzetek állami szolgálata kárpátaljai kirendeltségének főfelügyelője. A tüzek leggyakoribb okai a gondatlan tűzhasználat, valamint a száraz növényzet és a hulladék égetése. Ősszel a szeles idő jelent különösen nagy veszélyt, mivel a lángok gyorsan átterjedhetnek épületekre, létesítményekre vagy a környező fákra. Az egyik legnagyobb idei erdőtűz májusban tört ki a felsővereckei erdészet területén, ahol mintegy 65 hektár égett le. A tűzoltásában 48 jármű, több mint 350 tűzoltó és más szolgálatok munkatársai, valamint helyi lakosok vettek részt. Az éveleje óta 160 embert bírságoltak meg száraz növényzet égetése miatt, összesen több mint 400 ezer hrivnya értékben.
1: Цьогоріч на Закарпатті зареєстрували понад 2 тисячі пожеж на відкритих територіях та 35 лісових пожеж, що приблизно на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив головний інспектор Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Роман Дерич. Найчастішими причинами пожежі є необережне поводження з вогнем, а також спалювання сухої рослинності та сміття. Восени особливу небезпеку становить вітряна погода, адже вогонь може швидко поширитися на будівлі, споруди та дерева. Одну з найбільших лісових пожеж цього року зафіксували у травні на території Верхньоверецького лісництва, де вогонь знищив близько 65 гектарів лісу. До гасіння залучили 48 одиниць техніки, понад 350 рятувальників та працівників інших служб, а також місцевих жителів. Також повідомляється, що від початку року за спалювання сухої рослинності на Закарпатті оштрафували вже 160 людей. Загальна сума штрафів перевищила 400 тисяч гривень.
4: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
0: A nap további részében változó marad az időjárás, estére 18 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Hétvégén változó időjárásban lesz részünk, helyenként felszakadozik a felhőzet, nappal 21 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, csapadék nem várható.
1: Мінлива погода збережеться до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. Протягом вихідних синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду з проясненнями, а денна температура повітря сягатиме плюс 21 градусу. Опадів синоптики не прогнозують.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Elrajtolta a Nemzetek Ligája első fordulója. Az A-divízióban Németország Jürgen Klopp első mérkőzésén döntetlent játszott Hollandiával, Norvégia Erling Haaland duplájával legyőzte Dániát, Portugália pedig minimális különbséggel múlta felül Walest. Görögország a hosszabbítás végén fordított és nyert Szerbia ellen. A B-divízióban Ausztria felül múlta Izraelt, Koszovó pedig egy góllal verte Írországot. A D-divízióban Málta az utolsó percekben győzte le Andorát, Litvánia pedig maga biztosan nyert Liechtenstein ellen. Mai mérkőzés Magyarország, Ukrajna, Spanyolország, Franciaország, Svédország, Svájc, Törökország, Csehország. Розпочав цю перший тур Ліги Націй. У дивізіоні матчі на дебюті Юргена Клопа зіграла в нічию з Нідерландами. Норвегія здолала Данію завдяки дублю Ерлінга Холланда. Тоді як Португалія мінімально обіграла Уельс. Греція на останніх хвилинах вирвала перемогу над Сербією. У дивізіоні Б Австрія переграла Ізраїль, Косово здолало Ірландію. У дивізіоні Д Мальта вирвала перемогу над Андорою, а Литва впевнено обіграла Ліхтенштейн. Сьогодні зіграють Угорщина, Україна, Іспанія, Франція, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Чехія. A Red Bull pilótája Isaac Hedger visszatér az RB22-es volánya mögé az azeri nagydíjon, ahol ismét Max Verstappen csapattársa lesz. A francia versenyző teljesen felépült a csugló sérüléséből, amelyet a nyári szünet alatt szenvedett el, és amely miatt három Form 1-es futamot is kihagyott. Ebben az időszakban Hedgert Liam Lawson helyettesítette. Az azerbajdzsáni nagydíjat szeptember 26-án szombaton rendezik meg a bakui városi pályán. A futam rajta 13 órakor lesz. A pilóták összetett pontversenyében továbbra is André Kimi Antonelli vezet, aki megnyerte a legutóbbi spanyol nagydíjat. Pilot Red Bull Isaka Jar povertajtse za krmo bolida RB22 na Grand Prix Azerbajdžanu, де знову стане напарником Макса Ферстапена. Француз повністю відновився після травми зап'ястя, якої зазнав під час літньої перерви, і через яку пропустив три попередні етапи Формули 1. У цей час Аджара в Red Bull замінював Ліам Лоусон. Гран-прі Азербайджану відбудеться у суботу 26 березня на міській трасі у Баку. Старт гонки о 14:00 за київським часом. В загальному заліку пілотів продовжує лідирувати Андреа Кімі Антонелі, який здобув перемогу на Гран-прі Іспанії. Gyorsütemben zajlanak a tárgyalások a nagy box gáláról, amelyet a Netflix egy kettős főmérkőzésé szeretne alakítani. A Boxing Sen értesülésé szerint Cardiffban csapna össze Anthony Joshua és Tyson Fury. A platform egy második főmérkőzést is szeretne tető alá hozni. A 47 éves Manny Pacquiao és a veretlen WBO bajnok Shakur Stevenson között. A kettős mérkőzés ötlete továbbra is tárgyalások része. Pacquiao tanácsadója szerint a hivatalos szerződéseket még nem küldték el sem Pacquiao-nak, sem Stevensonnak, és a pénzügyi feltételek egyeztetése még folyamatban van. A boxgálát előzetesen december 11-ére tervezték Cardiffban, de szükség esetén december 18-ára is áttehetik. Стрімко розгортаються переговори щодо великого боксерського вечора, який Netflix прагне перетворити на подвійну головну подію. За інформацією Boxing Sen, у Кардіфі мають зустрітися Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі. Платформа також хоче організувати другий головний бій за участю 47-річного Мені Пакьяо та непереможного чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона. Ідея подвійного мейн-івенту залишається частиною переговорів. За словами радника Пакьяо Джаса Матура, офіційні контракти ще не передані ані Пакьяо, ані Стівенсону, а фінансові умови все ще узгоджуються. Боксерський вечір попередньо заплановано на 11 грудня в Кардіфі, але за потреби дату можуть перенести на 18 грудня. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньке холлотте.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
7: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
10: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
11: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
13: Szenszkód numero 351 22 02 22.
14: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
15: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszáz, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
16: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилинку.
18: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
19: Reklama a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
20: Sziasztok! Ha péntek, akkor dalpremiér. Én Lépási Eszter vagyok. Ezen a héten Szekér Gergő vadonatúj dalát, az Akik voltunkat mutatjuk be.
21: A szívünk szabadon szállt, a Duna part anyamakat hagytunk.
20: Szekér Gergő nevét a közönség a 2018-as Magyar X-Faktorban ismerhette meg. Majd egy évvel később, a dal 2019-ben is találkozhattunk vele, ahol a Madár repül című saját dalával a döntőig jutott. Az Akik voltunk talán eddigi legszemélyesebb dala. Gergő a saját életére tekint vissza, az elmúlt évekre, változásokra is, arra, hogyan jutott el oda, ahol ma tart. A dal különlegessége, hogy a közepén angol nyelvre vált, így még személyesebb gondolatokat oszt meg a hallgatókkal. Zeneileg pedig visszatér ahhoz a nagyszabású érzelmes pop hangzáshoz, amely közel áll hozzá. Egy dal a múltról, a változásról és arról, hogy közben mennyi mindenünk megmarad abból, akik egykor voltunk. Hallgassuk most Szekér Gergő legújabb dalát, az Akik voltunkat, itt a Pulzus Rádióban.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дякую, лад. О Карпатайої Семмікросебесети Кеспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйте.
9: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
10: Реклама о капчуладбан. Хіві о 0 хатвангат, 79 49 950-es телефонсамот.
9: tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: mindig meg lehet találni, előre hirdetik, hogy tudják a lakosok, hogy mikor vannak a kollégák kint. Havonta egyszer megyünk ki.
1: Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області організовує виїзні консультації та прийоми громадян на віддалених робочих місцях у територіальних громадах краю за окремо погодженими графіками. Такі виїзні прийоми – важлива форма зворотнього зв'язку з громадянами, що дозволяє на місці вирішувати нагальні питання. Більше про виїзні консультації безпосередньо у населених пунктах Берегівського району та їх графік розповіла начальник Берегівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду Катерина Байов. Далі ви чуєте її слова.
0: Nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok.
1: Ці прийомні дні зараз дуже актуальні, адже виникають найрізноманітніші питання. Ті самі питання, з яких можна звернутися в Берегові, можна вирішити також у селищі Батьово, селі Косонь, у селах Велика Бигань та Великі Береги. Якщо, наприклад, комусь потрібна довідка, ми зазвичай вирішуємо це так. Люди телефонують нам, у нас є гаряча лінія, або ж приходять члени родини та подають запит. Після цього наш працівник уже доставляє готову довідку в узгоджене місце та в узгоджений час. Зазвичай ми завжди публікуємо інформацію на нашій сторінці у Фейсбук, а також кожен працівник на своїй особистій сторінці. Також намагаємося, щоб сільські ради розміщували відповідні оголошення. Кожної першої середи місяця прийом здійснюється у Великих Берегах, кожного другого вівторка у Великій Бигані, кожного третього четверга місяця у Батьові, а четвертої середи у Косоні. Інформацію завжди можна знайти на сторінках сільських рад. Про прийом повідомляють заздалегідь, щоб мешканці знали, коли саме приїжджають наші працівники. Ми виїжджаємо раз на місяць, зауважила Катерина Байов.
2: A Gorondi kistérséghez tartozó Izsnyétén folytatódnak a munkálatok a Cserlenő Nagylucska gát megyei jelentőségű út burkolatának helyreállításán. A településen végzett munkálatok összköltsége 6 millió hrivnya. A Gorondi önkormányzat tájékoztatása szerint a javításra már 5 millió hrivnyát különítettek el és utaltak át a kárpátaljai közútkezelőnek a közösség költségvetéséből. Emellett novemberben további 2 millió hrivnya elkülönítését tervezik. Ebből 1 millió hrivnyát a Mezőterebesen már elvégzett útfelújítási munkálatok után fennmaradt tartozás rendezésére fordítanak.
1: У селі Жнятино Горондівської громади продовжують роботи з відновлення дорожнього покриття автомобільної дороги обласного значення Червеньово-Великі Лучки-Гать. Загальна вартість робіт у межах населеного пункту становить 6 мільйонів гривень. Як повідомили у Горондівській сільській раді, 5 мільйонів гривень на ремонт уже виділили та перерахували службі автомобільних доріг у Закарпатській області з бюджету громади. Крім того, у листопаді планують додатково виділити ще 2 мільйони гривень. Із цієї суми 1 мільйон спрямують на погашення заборгованості за вже виконані ремонтні роботи на цій дорозі в межах села Страбичово.
2: Húsz térségében gyalogosan jutottak el a mentősök egy sérült gombázó férfihoz. Az 50 éves férfi gombaszedés közben sérült meg, a mentőautó azonban nem tudta megközelíteni azt a helyet, ahol a sérült tartózkodott. A mentőcsapat mintegy 3 kilométert tett meg gyalog az erdőben. A férfinél előzetesen medencetörés, valamint a bal csípőízület környékén történt törés gyanúját állapították meg. A mentősök kollégáikkal és segítőkész helyiekkel együtt további, mintegy 3 kilométeren keresztül az erdőn átvitték a sérültet a mentőautóhoz. A férfit a Huszti kórházba szállították további vizsgálatok és kezelés céljából. A kárpátaljai mentőszolgálat arra kéri a kirándulókat, hogy erdei túráik előtt tájékoztassák hozzátartozóikat az útvonalukról, feltöltött telefonnal induljanak útnak, és ne egyedül menjenek nehezen megközelíthető helyekre.
1: На Хущині медики пішки дісталися до травмованого грибника. 50-річний чоловік травмувався під час збирання грибів. Автомобіль екстреної допомоги не мав можливості під'їхати до місця, де перебував постраждалий. Бригада близько 3 кілометрів долала ліс пішки. Медики попередньо діагностували у чоловіка підозру на перелом кісток таза та перелом у ділянці лівого тазостегнового суглоба. Медики разом із колегами та небайдужими людьми ще близько 3 кілометрів несли чоловіка лісом до автомобіля швидкої допомоги, після чого його доставили до Хуської лікарні для подальшого обстеження та лікування. Медики закликають під час походів у ліс повідомляти близьким свій маршрут, мати заряджений телефон і не вирушати наодинці у важкодоступні місця. Про це інформує 103 Закарпаття.
2: Mintegy 900 ezer hrivnya értékű cigarettát találtak a Nagypalád Nagyhódos határátkelőnél. A munkácsi határőr osztag munkatársai a vámosokkal közösen egy nagyobb tétel dohánytermék illegális átszállítására irányuló kísérletet lepleztek le az ukrán-magyar határon. Egy személygépkocsi ellenőrzése során annak szerkezeti elemeiben kialakított rejtek helyet találtak, ahonnan több mint 2300 doboz ukrán zárjegy nélküli cigarettát emeltek ki. Az előzetes becslések szerint a lefoglalt dohánytermékek értéke mintegy 900 ezer hrivnya. Az autót egy 41 éves ukrán állampolgárságú nő vezette, aki azt állította, hogy nem tudott az autóban kialakított rejtek helyről és annak tartalmáról. A bűncselekményre utaló jelek felfedezéséről értesítették a Kárpátaljai Gazdasági Biztonsági Irodát, közölte a dpsu.gov.ua.
1: Сигарети на 900 тисяч гривень у пункті пропуску Велика Палать прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили спробу незаконного переміщення через українсько-угорський кордон партії тютюнових виробів. Під час огляду легкового автомобіля у його конструктивних особливостях виявили сховок, з якого дістали понад 2300 пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів становить близько 900 тисяч гривень. За кермом автомобіля перебувала 41-річна громадянка України. Вона пояснила, що не знала про сховок в автомобілі та його вміст. Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомили Бюро економічної безпеки Закарпаття. Про це повідомляється на сайті dpsu.gov.ua.
2: Idén több mint 2000 szabadtéri tüzet és 35 erdőtüzet regisztráltak Kárpátalján, ami mintegy 50%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, közölte Román Derics, a rendkívüli helyzetek állami szolgálata kárpátaljai kirendeltségének főfelügyelője. A tüzek leggyakoribb okai a gondatlan tűzhasználat, valamint a száraz növényzet és a hulladék égetése. Ősszel a szeles idő jelent különösen nagy veszélyt, mivel a lángok gyorsan átterjedhetnek épületekre, létesítményekre vagy a környező fákra. Az egyik legnagyobb idei erdőtűz májusban tört ki a felsővereckei erdészet területén, ahol mintegy 65 hektár égett le. A tűzoltásában 48 jármű, több mint 350 tűzoltó és más szolgálatok munkatársai, valamint helyi lakosok vettek részt. Az éveleje óta 160 embert bírságoltak meg száraz növényzet égetése miatt, összesen több mint 400 ezer hrivnya értékben.
1: Цьогоріч на Закарпатті зареєстрували понад 2 тисячі пожеж на відкритих територіях та 35 лісових пожеж, що приблизно на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив головний інспектор головного управління ДСНС України у Закарпатській області Роман Дерич. Найчастішими причинами пожежі є необережне поводження з вогнем, а також спалювання сухої рослинності та сміття. Восени особливу небезпеку становить вітряна погода, адже вогонь може швидко поширитися на будівлі, споруди та дерева. Одну з найбільших лісових пожеж цього року зафіксували у травні на території Верхньоверецького лісництва, де вогонь знищив близько 65 гектарів лісу. До гасіння залучили 48 одиниць техніки, понад 350 рятувальників та працівників інших служб, а також місцевих жителів. Також повідомляється, що від початку року за спалювання сухої рослинності на Закарпатті оштрафували вже 160 людей. Загальна сума штрафів перевищила 400 тисяч гривень.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
2: A nap további részében változó marad az időjárás, estére 18 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Hétvégén változó időjárásban lesz részünk, helyenként felszakadozik a felhőzet, nappal 21 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, csapadék nem várható.
1: Мінлива погода збережеться до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. Протягом вихідних синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду з проясненнями, а денна температура повітря сягатиме плюс 21 градусу. Опадів синоптики не прогнозують.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. titánok csatája zajlott Kárpátalján, ahol a Szojva Open Cup nemzetközi Skander torna régió és a szomszédos országok legerősebb sportolói gyűjtötte össze. A speciális verseny pódiumon feszült és látványos párharcok bontakoztak ki, az atléták pedig lenyűgöző technikát, erőt és rendíthetetlen küzdőszellemet mutattak be. A rendezvényen jelen volt Pablo Basalaba, a Técsű járási állami közigazgatás vezetője is, aki személyesen köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. Kiemelte, hogy az ilyen események Kárpát-Talját nyitott, ambiciózus és európai szintű sportközponttá teszik. A nagyszabású bajnokság ismét bebizonyította, a sportnak nincsenek határai. Bütvár Tányú на Закарпатті. Міжнародний турнір з армреслінгу Solothurn Open Cup зібрав найсильніших атлетів регіону та сусідніх країн. На спеціальному помості розгорнулися напружені й видовищні поєдинки, у яких спортсмени демонстрували неймовірну техніку, силу та незламний характер. Голова Тячівської районної державної адміністрації Павло Басараба особисто привітав учасників і організаторів, наголосивши, що такі турніри перетворюють Закарпаття на відкритий та амбітний спортивний центр європейського рівня. Масштабний чемпіонат вкотре підтвердив, спорт не знає кордонів. A nőlabdarúgó csapatok számára kiírt országos élvonalbeli bajnokság 2026-27-es idényében lejátszották az 5. forduló mérkőzéseit. A kárpát-taljai Ungvár női csapata idegenben lépett pályára Akhmeniszki ellen. Az együttes látványos magabiztos játékot mutatott be, és egy 8-as kiütéses győzelmet aratott. A kárpát-taljai együttes jelenleg vezeti az ukrán női élvonal tabelláját. Az Ungvár 4 mérkőzésen 10 pontot gyűjtött, ami 3-mal több, mint a legközelebbi üldözők pontszáma. У вищій лізі України з футболу серед жіночих команд сезону 26-27 відбулися матчі 5-го туру. Представник Закарпаття, жіночий футбольний клуб «Ужгород» на виїзді протистояв «Дюшан номер 1» міста Хмельницький. Футболістки провели яскравий поєдинок і здобули розгромну перемогу з рахунком 1-8. Наразі закарпатки очолюють турнірну таблицю вищої ліги України. У 4 матчах «Ужгород» набрав 10 очок, на 3 більше, ніж найближчі переслідувачі. Munkács adott otthont a mozgásszervi fogyatékkal élő sportolók számára rendezett Boccia Kárpátalja nemzetközi kupának. A versenyen részt vettek sportolók Kárpátalja, Lemberg, Volin, Poltava, Zaporizsja, Odessa, Kijevből és megyéből, valamint Csehország képviselői is. A tornát a kárpátaljai Invasport, a Krinica civil szervezet és a verseny partnerei szervezték. Kiemelkedően szerepelt a kárpátaljai csapat, amely elnyerte a torna kupáját, és összesítésben a második helyet szerezte meg. Народний кубок Закарпаття з Боча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У турнірі взяли участь представники Закарпатської, Львівської, Волинської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Київської областей, міста Києва, а також спортсмени з Чеської Республіки. Організаторами змагань виступили Закарпатський «Інваспорт», громадська організація «Криниця» та партнери турніру. Успішно виступила команда Закарпаття, яка здобула кубок турніру та посіла 2-е загальнокомандне місце. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спорт хіреньке холлоттак.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Всім привіт. Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на Радіо Пульс.

0: Анна. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Вы слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчулатбан. Хівє о 066 78 49 950 телефонсамот. Тедє халхатува валокозашат. 066 78 49 950.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж, відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Sziasztok, Krépási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel! Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс, і з вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож восени нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba,
4: vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra.
3: A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód numero 351 2202 22.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу, пожалуйста.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
12: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Tegye holhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Felhívás. Оголошення.
6: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszászban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
8: Beregszászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Убергові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
5: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки». З вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь змінює пейзажі за вікном, а музика продовжує створювати настрій. І сьогодні я підготувала для вас нові треки цієї осені, щоб кожен знайшов собі музику до душі. На вас чекають свіжі релізи, музичні прем'єри та цікаві композиції. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте для себе нову улюблену пісню. Починаємо! Перший трек сьогоднішньої передачі – пісня «Ні за що». Двоє артистів на ім'я Іван Бракулець та Іван Ліуленов презентують спільну композицію «Ні за що». Пісня розповідає про почуття, які не потрібно заслужити, адже любов може виникати просто так, без статусу чи конкретної причини. Артисти називають трек ліричним і світлим. За словами одного з виконавців, у час, коли навколо багато тривожних новин, їм хотілося б створити максимально просту і добру пісню. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз у нас трек з-за кордону. Пісня «Perfect Man» від американського співака Теді Свімс. Це глибокий особистий трек про самопрощення, прийняття власних недоліків та боротьбу з нереалістичними стандартами, які людина сама собі накладає. Сам артист пояснив, що все життя вимагав від себе бути ідеальним, через що постійно карав себе за помилки. Ця пісня стала для нього способом відпустити минуле. Давайте слухати.

Виконавець Валкорн пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, а саме кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Цього разу музикант презентує пісню «Мальви». Це історія, що не має строку давності.

Наступний трек у сьогоднішній передачі – «Міледен». Колектив «Улі» – це закарпатський угорськомовний поп-гурт, солістка ужгородка Ульяна Донецька. Разом вони презентували нову пісню «Міледен». Давайте слухати.

0: Megtanít, hogy legyek jó.
1: А зараз давайте наберемо обертів та послухаємо драйвову пісню від Ольги Цибульської під назвою «Палаю».

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Передача «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM триває. Співачки Таяна та Татіша презентують спільний трек «Набираю». Дві сильні вокалістки поєднали свої голоси, щоб розповісти історію про сильне почуття, яке неможливо просто взяти і відпустити. Авторкою пісні «Набираю» є Таяна. Трек розповідає про почуття, яке продовжує жити навіть після розставання.

Кошуля презентував новий трек «Say». Трек розповідає про людину, яка стає опорою у складний момент, коли все навколо здається нестабільним. Ліричний герой говорить про стан, у якому він може падати, але поруч є той, хто підтримує, допомагає втриматися та нагадує, що він не сам. Саме через цю просту і щиру взаємодію пісня передає відчуття близькості та довіри між двома людьми. Водночас трек про бажання залишитися разом і рухатися далі у власному темпі без поспіху.

0: такою була сьогоднішня підбірка осінніх новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

Сіасток! На цьому наша музична подорож добігає кінця. Можливо, є пісні, які не просто закінчуються. Вони залишають після себе щось більше. Спогад, відчуття, момент, який ще деякий час залишається з нами. Як співають Карол Джі та Бруно Марс у пісні «Стіл». Те, що для нас справді важливе, іноді залишається з нами, навіть тоді, коли життя веде нас далі. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Бережіть себе, бережіть тих, хто вам дорогий. І нехай у вашому житті завжди залишається місце для музики, яка нагадує про щось важливе.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрый вечер, шановні радіослухачі.
4: В ефірі вечірня казка.
3: Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
5: Осел і лев. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний-пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить.
6: Ти хто? Як ти смієш лежати?
5: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить.
6: Піднімайся і поклонись мені.
5: А хто ж ти такий? Питає осел.
6: Ти ще й питаєш?
5: Кричить грізно лев.
6: Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар?
5: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив. І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?
6: Хто мені казав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар.
5: Хе-хе, неправда, бо цар над усіма звірами не ти, а я.
6: Ти?
5: Здивувався лев.
6: А де це написано?
5: Айди, подивись ось тут. І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку.
6: Ото диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій! Давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем.
5: Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають. Ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел, та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе, та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з півкопи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
6: Бачиш, скільки я наполював.
5: Ну та й дурний же ти, леве, каже осел. Таких звірів я міг би наловити зо дві копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
6: Ні-ні-ні, я такого не втну,
5: відповів лев.
6: Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою.
5: Ех, вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик братик.
0: Здорові були, найясніший царю,
5: каже вовк і низенько кланяється.
6: Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно лев. Який я тобі цар?
0: Як то?
5: Скрикнув вовк.
0: Мовчи, мовчи, братику,
5: пошепки говорить до нього лев. Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені.
0: Справжній цар?
5: Здивувався вовк.
0: Що це за диво?
6: Є-є,
5: зі страхом прошепотів лев.
6: Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив.
0: Диво дивне,
5: здивувався вовк.
0: Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?
6: Страшний, сказав лев. Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка.
0: Ходімо, покажи мені його,
5: запропонував вовк.
6: Ні за що в світі,
5: заревів лев.
6: Досить уже набрався страху.
0: Та ходімо,
5: заохочував вовк.
0: Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти.
6: Нехай буде так,
5: каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
6: Ось він, подивися.
5: Вовк поглянув та як крикне.
0: Дурний леве, та це ж ослисько.
5: А левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається, та ходу через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити та й питає.
6: А що, вовче, близько вже той новий цар?
5: Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
6: А, бачиш, каже до нього лев, ти казав, що новий цар не страшний. А як побачив його зблизька, то от самого страху й помер.

0: Падишах і Ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мароку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалося зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання. Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? Отказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав, це гніздо дісталося мені в спадок від батька. А другий, я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш. Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів. ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
1: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир.
0: «А як одружитися з сирицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови, а кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вродливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами, та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
1: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з сирицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
0: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань, але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до олійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стаєте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
2: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна.
1: «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
2: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни», – мовили вартові і показали, як пройти до цариці.
0: Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
1: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
3: «Надією», – відповіла ковалівна.
1: «Що є ознакою старості?»
3: «Безнадія».
1: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
3: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
1: «А у чому ж видно лихий намір?»
3: «У очах, у словах, у вчинках».
0: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них.
1: «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на мої запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися три старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь».
0: Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивинь ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась ковалівна в розпач і подумала: «Як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі». Спинилась під чинарою,
3: розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна ковалівно», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня.
4: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
5: «Упізнаєш це?» – ковалівна показала старій меча.
4: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
5: «Змилосердся наді мною!»
4: «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
5: «Трохи вище звідти є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
3: Піднялася ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
5: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара.
4: «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
5: Ковалівна показала їй меча. «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
4: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини».
5: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
3: Подалася ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
6: «Здравствуй, ласи шматочку!» – відказала стара.
4: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
6: «Так, сам прийшов, по твою душу.
4: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
3: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила:
4: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство».
5: «Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла ковалівна.
4: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
7: «Що скоїлося?»
4: – спитали вони.
7: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки».
4: 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами. І за хвилину перстень був у них.
3: Узяла його чорна дивиня, подала ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
4: «Віднеси мене до цариці Маліки».
3: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
4: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить ковалівна.
5: «Спершу покажи мені свої маєтки».
4: Ходить ковалівна з царицею, роздивляється. Коли це чує, наче під землею олійниця працює.
5: Спустилися туди, дивиться ковалівна, а по дишах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки назагається, олійник його нагайкою по спині частує.
4: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?»
3: Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою».
4: «Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена». Ковалівна взялася за меча і промовила:
5: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть».
4: «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах.
8: Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе Ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, Ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
9: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
10: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
11: Кедеш дєрекек, меше, мука, коцогеш, іт оп.

важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці –

0: за неї станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Búzos Rádió. Megdobbant.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vigyam azt a pa, Jodin FM.
1: Klasszne radio v dorohu.
3: Баю зачарований, співаю only you. І забіцілую, смачусь подушкою.